0: Kia ora, tātou kato tō te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, ana, kia ora, ana, kia ora, ana, e te iti tangata kūki arani i te ati angani. Kariro nā te tāwini o te tua, Reverend Enere Wichman, o te Pacific Islands Presbyterian Church, Newton, o Tāmaki Makaurau nei. E akatu era mai tō tātou porokarāmu nā roto i te tai puripoto.
3: Kia ora nō tātou, te rō mātou te tūr tu i te awatea. Kamata nei tō tātou porokarāmu tu i te oratūru, apure e tātou ki te tua. Te tua mana kātoto, te ermene mātou ki mua i tōna te rono kakā e te tua, ki te kamitake, te kapapa i ako e te tua. No te akutua rangai tā mātou program ki rungai te marawa e te tua nara i te iaia i e te tua. Te purini mātou i tā waka metaki, i tā warataki, tā waka mariru i a mātou i tō reo. Te ka karongo i e nara tome e te tua, te runga anga ngai te rātio. Pe akutua i a mātou i a karongo ni e te tua i te uturanga no mātou nara tui ti pō. Nore e te tua, akataka i te matara no mātou, aka metaki me tā mātou program, tingo mano Iesu tō mātou atu, i pure e tue mātou ki a koe. Amenei.

0: The PM in Cook Islands.
1: Te atu e, a kara aroa, mai i a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki i te aune, a riki mai i te pure, no te a metua, tāne i te a metua, vaine. A kariro ia, rātou e iau, tai ake piri mau, no o wanake. A ruru ia rātou, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rātou. Turi ngā kau, ki a riro, rātou e iau, mā moe na au. E tua tau, uatu, pure e te pati au. I te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o ta au, tamaiti, ana tau, amene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te api, katorika, me taki maata, ki orana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
2: Mei takitike.
3: Te ia tō tātou pe e Saramo. Saramo i tūnga uru mārua. Ka apai te ao maunga i te ao tangata. E te ao tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te akaaka. I o te ao tangatara. Te tamariki a te aronga a pinga kōrera e akaora. Ka ati ati tā kiri rava. Oki aia i tei tā kinga ki nōra. I tō nāra au rā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika. E maata rua oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingua e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingua me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
4: Pī monu rima toru tai.
5: Pe e salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e, kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira, e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua, nā tau tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
6: Pī monu rima torotai.

0: Pimonu Rima Torotai.
1: Kia ora ana, kia koto ka toto, and welcome to another segment of Kids Corner right here on 531 PI on the PMN Cook Islands show. And thank you for your company, Tamarikima. I hope that you will enjoy today's Kids Corner.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
0: Pī monu rima torotai.
3: Te atua mauwe, ko koe rai te pū. O te pā e nua e, a ka rongo mai i tō mātou nei reo. Te ka piki atu nei, pā ruru mai i a mātou nei. O mai te korona mō. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e.
4: Āmene. E tupuna no ku a tuparo mā roroa. No maniti. Ko suwana lono hea mata ele. Hau. Kia rana te atua te aroa.
5: Kia rana koutou katoatoa. Me te maata ia koutou e te re atu ki te iti. Ko te ia ko kaien rongo. E tamaiti nga tora ki rongo. Te ia tō tato pure. Jehova tapunui mana e riri ni. I mene paru ao i tō o ingoa. Takarongo mai i tāku pore, pāruru mai i tā au nā tamariki aranei. Te au ati anga ruarai. Akakore mai i tō mātou tūtau kore i mua i tō au haroara. Tūrama mai i tō mātou harataa. Kia kore mātou i akaruke i a koe. Māri kia aruaru i te kite. E te marama kia rauka te karape no te tauturu i tō mātou tangata tupu. Nā te akarongo i api i mai kia mātou te tā aka aka. Kauraro e te aka mai au tei tau aru i aku i te aura roarai. I roto i te ingoa manarawa o te metua. Te tamaiti e te vairua tapu. Āmen.
6: Mami ta uawai au ngā kiwi tikai.
7: Au e taue.
6: I mami akamutu. O e te ati atu.
8: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka i te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga. Kua kite au i tō o mumura. Nā te tawake i kawe mai i tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaveinga no te au ravakai. E taku e tūkaka i te aiai, te akatauira o taku manawa. Kia kore au e kite i tō o mata. Kāre oku mero e ara. Kia kore au e akaongi i tō o kakara. Kua makariri. Kia kore au e rongo i tō o reo. Kua maromaroa taku manukura. Kia pakari nā te tawake. Kia kakā. Uatu rai koe i te kakā o te aroa. Tūrama mai i aku e te akatauira o rangi atea. E kaura, e kaura, e kaura.

0: Kia ora ana tangi kia ko o tātou kātou tō e te itstanto te kuki arini tātou kātou tō i roto i te tuātou nei. Te irinaki anga e te noo mataora e te noo maana no koto i roto i te tuātou. I a tātou e noo noo nei i ākarana tāmaki makauro takapenea ki te ane iau. Mei te ipukare ama i te tai ope e tai watu i te tai ope o te ane iau. Te ere tene te reo ka arawi e ngano kone atu i a mātou. Te upi a rāti o pimono kia koto kia tātou. Tātou kātou tō i roto i te iatua tau nei. Nō tea, te mataora nei tō mātou ngā ko e peraka tō te mataora nei a roto nei te pia rātio. Nō te mea o taiako o mai mātou ki runga i tātou rātio roto i te ara nei. Are rā e ngāo a pupu wā aua. Ka tātou mōtou i tātou i roto tō tātou programu. Ko ia tēnā kua katuera ia mai e tātou National Anthem, tātou reo imene, te akoronga pūre, e tai ua atu ki te tuātou me kore te tātou... te putuputuanga mekore, akara maki mai, the kids corner, the kids corner, right, the kids corner. O te mai te kids corner, e te toi ngairero tatato programu, ka aere tato ka akarongorongo i te tai reo akakitekite me kore te programu no tatato youth convention, e tū mai ni a te inga epitoma ki mua. E pera katoa i reira, me o te mai rato i te kumakuma mai no runga i tīrera ka tere tere atu tātou ka ere tātou ki te ipukarea i ako e tamo te varavaro no runga i te tai oro te ravi i atu takapini a rarotonga e kua autu atu te i aropa nei nā tātou me o te anai rere ka tere tere tō tātou waka nā Switzerland ka ere mai rato ki runga i tātou pi arātio ka apai mai i te tai o manako te a kāre ki a tātou i tō rātou inangaro, i a tātou kātou tō, no tō rātou tere, e pē rākoto i te tai o ngā kā tupu mai, no a te a ngā epitoma ki mua. So, with further ado, ka tere atu tātou ki te South Island, ka akarongorongo atu i te tai o mana kumānia, te ka apaina ia mai, e te a ngā metua no tātou i roto i te ia rānei. Kia ora ana tangi kia ka o tātou kātou tō e te itstangata o te kōki airani e akarongorongo mai nei e kākaro mai nei i tā tātou pia tūtū i roto i te tuātou nei. No te a te eretune te aka arāwe inga me kone atu i a mātou te rāti o pīmono kia tātou kātou tō i roto i te tuātou nei. E i runga i tā tātou porokarāmu te airene tātou ka aka arāwe i te tai ngā metua o tātou te ka apaima i te tai mana komānea no runga i te anganga te karawe ia no a te ngā epitoma ki mua. Inara mua kia o ka akamatai te rera. Ka orunga o kia rau, nā rau e aka ārāwe mai i rau i roto i te tuatau ne i a tātou kātoa toa e te start o te kuki airani.
1: Kia rana tangi ke. Tōku ingoa o Ruta, Mare Mitsa Tau. I roto e tā tātou putuputuanga māpū ko te maini a katiri au. O tā mātou putupotua ngā CICC kunitara māpū i Aotearoa nei. Me taki.
2: O kia ora ana, kia ranta tō kātou tō e te rao ngini o tie tua, tō kui ngō ko arapati pāniora e tamai te aitutaki iau. Mero tō mai te oere, ā ka ia ia rawa hatu i aitutaki, te oere a rutanga. Te au aitutaki a ka rongorongo mai nei, hold your pieces to yourself. Ko te oere, ā ka ia ia rawa hatu te ia i ara ora inua. Tō ko tūranga i roto tō tātou putuputu a ngā māpuru te kontara māpu CICC, ko au te representative, ngō mātou te au e kārisia e aha i roto te oere Wellington. And then ko kato te tai the support person in the i muri te te scene no te ngā administrators e turu turu nei te tātou au team i te tuanga te administration i tēnā i akakoronga e ka tupu a tia i pita maki mua.
0: No te a tēnā i reira i te istangata te aka arawe anga te apaina ia mai i tō tātou ngā mitua me ara ura mai ki Taira Vātu i Aotearoa ne e pera katoa i tō tātou mitua vai ne kone i a Maene Ruta mitua tā opu tēnā te aka arawe anga ki a tātou kātou tō e te tai tāngai tiwa no runga i a rāo e te oka tere tere anga te o tau anga tā rāo ai oro nei i roto i tā tātou akonoanga mitua inara i Mwakeo a kote kote i watu ai, ka oronga atu i rau, nā rau e ake te mai i tā tātou porokarāmu, me kore te okateritere anga, te karawe ia no tā tātou convention no a te ngā epitoma ki mua. Tia kōrua tātou i roto i te arani.
2: Aha, tōku manako o tangata pūpū wā roto

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia tora mo rongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te taka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūkia.

0: te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: You're now listening to PMN Cook.

koe e mea pupinga kia meitaki e kia matutu to o wara ang kupapa auraka koe akara mamau kariro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira mā ki te upi te tutaki i te tūranga rapakau maki te a konokono ni o te maki manako te akai taita uo e te ta ia trautau turutaka ke te katano no o e to o kupu tangata me e no ano koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland katau turu te whono ia koe e to o kupu tangata nā roto i te aka ngāti te anga ia koe i tā au piu e tā au akono anga inoa ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tau turu taka ki te ka anua no koe tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you koe e uki kāre varu anere toru ono ono hono a varu kāre varu anere toru ono ono hono a varu me kāre atoro atu i te kupe roro uira thephono.org i tērā ko te akono, ko te peuia a te whono.

0: tūtua kitikite no te epitoma.
1: Te ia te tūtua akakite no tātou i tokoroa nei. Mōni te, ora rima, ka āpi i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no te tātou āpi i tatau. Rua i rua, ora rima ki te apa no te ora etu, tapere rua a ka o, te roto koutou i te arepure, i te rawe i tā koutou āpi i tatau. Āpi i tiakono, i te oro ono, i te rua i rua i ko i tō tātou arepure. Ru i toru, tapere tae, āpi i tatau, te ora rima ki te āpa no te ora etu. Paraparau, āpa no te ora a, ta tātou kimikimi anga o te e kāresia. I roto i te horo e meoti te reira ora rima ki te āpa no te ora etu, tapere tae, ta koto āpi i imene e te āpi i tatau. Te rua, te akamaru rui nei au i ta tātou ano mapu ano tamariki i runga i te Tokoroa High School. Te au tamariki i roto i te revera tai ki te revera toru. Tā koto au tāre re, karanga i tātou i Derived Grade Exams. Me maki i koto i roto i anoe ma i te au tāre re te kai, ka riro nā te au tuanga, te rave nei tātou i roto i te e epitoma nā te au tuanga i tau turu atu i a koe i roto i tau au tāre re. Ka riro nā te au māka e a kāri atu i tā au i rauka, i tā au i kite, no roto i teita i au api anga norera. Moni te ki te varaire i te ora iwa i te pōponge e taira vātu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora ang. Ka roka koe i te aao mai i tā awe i nangaro no te mea kare tātou e aao a tā tātou kāka o api. Ko te mea mātai konei e te omitua, kare tā tātou e ano tamariki e erame ki te api, maria ke e tārere tā rātou. Me kare a rātou tārere, ka no atu rātou ki te kāinga. Kare mātou i nangaro i a rātou i te erame i te tāmana mana tā i te au tuanga o te tārere e pera katoa, tā mana mana tātou i te opu āpi i, e rātou te ere nei ki te āpi i. Kāre te ia te tuātou e, ka ere mai rātou ārāwe i tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou i runga i tā rātou āpi i, ke oti mai taki tā rātou o āpi. A te paraparau, te ākara nei te o Bitsiniti i tokoroa nei, karawe ia te tei speed dating. O te ia tuanga, no te o aronga anga-anga, me te kimi nei koe inangaro nei koe i te anga-anga. Ka ere mai te o Bitsiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e inangaro nei, i roto i te o aronga anga-anga i tā rātou Bitsiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe i te tuanga, ka roka koe i te ere atu, i te ora ngauru i te pōpungi, ki raro i te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro i tātou, tā tātou ano tamariki te no nei te kāinga, e ko te rātou i te api, kāre i rauka i te ta inga i anganga, i te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru i te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business i tokoroa nei, te kimi i te te iau aronga anga-anga nā rātou. Me kokoe te ta i māpū te inangaro nei i te ta i ngā i anganga ere atu ki te iatu anga. Kia tau turu mai te atua i a tātou, te ia ua te karere no konei e mātou i tokoroa. Kia rana e kia manu ia.
2: Kama arara kia tātou e te uiru mutawara, ta tātou anga i anga i te re māpū me te ipukarea mai a te ia i wareire a rungo māri mane o te petema ora etu ki ko e te āpi te kura kaupapa Māori i māgere. Pira katoa te te reo te tisikauha māpū e te aroro i ngā no kāpi te rato ki roto i te ia api ine. Ka ere mai ngā e kāresia te ia hanono e ngā rawa e akonokono i te ia pūma pū i tora tō tātu i roto i te ia i petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tāpiri mai te sikawaka i te arongi i te ia arikiri ki anga nā tātu a te waraire. Me ere mai koe apai mai tā au merikai a ngai tā tātu o mapu pera katoa tā au ei aka ei tā tātu o anau e pera katoa me karu koe pui mai ni tā au anire tarai o ke mai ana e tau turi tā tātu mapu tā tātu tā tātu i rato i te marae apai nei me atiri rā i ore ki maruro tā tātu anganga a ngai anga e tā tātu anau no tiu kare amai. Pupungi mana kai rira.

Kia rana ko tātou kātoto e te iti tangata kuki arani a karangorongo mai nei i tā tātou Rāti o Pimonu i roto i te e tuātou nei. No te ako taiaka o mai tātou i te tuātou e ka apai mai tātou i tō tātou taiaki i roto nei i te pia Rāti o te aka ārāwe i a tātou kātoto. No te tai tumu tāpura mania tā rātou ka kawe mai kia tātou e ka o rātou i te kura kia tātou i tō kuki arani e pērā katoa i a kōtou kātoto te a karangorongo mai nei e te kākaro mai nei i tā tātou pia tūtū i roto i te e tuātou nei. Inara i mua ua keo ka aere ua tuoi, ka oronga tuo i te tuatau e nā rātou rai e aka ārāwe mai ki a tātou kātoto.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora kaso tua te i sanzu kukaren, e agar hono mo mene tatato nuti, i te ae e ne mga tatato ratio. Tato e te uire mutawara, tatato angai anga i tere mapu, mi te ipukare mai, a te ae e waraire, a rongo maari mane o te petema. Ora itu, ki ko e te awhiti kura kau papa Māori i Māgere. Ko rato, tatato ka angai, pira katoa te tere o te tisikauha, mapu e te aroinga no ka piti rato, ki roto i te ia api i ne. Pupuki mana ka i rira, tatato breakfast, tatato matawara te horse, Mātu apuru mai tātou ki marura tātou nganga e ki mutawara tātou a rāwe tātou i te rāi e vareire e o te pōpungi wānanga i kuputputoko o tātou ki tau ngāire te mātu e tātou e te anga e tātou ando te atriti me kāriko i pāpu me taki numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Nu te kato e mutawara e te te mwane i to tato e kare i si e katoru ke mutawara e te anga to rato mutaiti ki te anere te ia mutaiti ki mo roto se rongo no maiti roto ia maati. Ko te tai aka koronga te ta tato e aka rato ni ki mo te maro i rui ni to tato o ere tangata e mutawara katoru ka e roto i to tato e ere te kimi kimi rawanga nao te aka koronga. Nu rira ka hara we mato ta mato tonga i kone e to turoto i te aka koronga kato. Nu tato nuti ware te e no te ae aka rongo ho mea tia pitumo ki mo, tia tō te aroa no ho tō kato tō, ki o rana i ka munia ko ana nā takere te ia, tikere te atu mutara community, kāke te ho o raha.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anau kaere i stangata i te ati anane. Te awi anau tātou te kapa kapa atu nei ki te mataua Maui i Hawke's Bay. Kariro nā te mito o aine maro iroi. Taime pare anga Samu o QSM e oro mai tō tātou nuti.
3: Kia ora anau tātou kato tō i te aroa mātou te tō. Kia ka meti ki e te tō te arawi anau tātou i rungo i te rati uru te te ati anane. Tō mātou nuti mō e te munde o te amai te tere o te tamarua ki kone tō tātou hōru, tātou Cook Island Community Center. Te aku ki te mō anga mai, kāra mai rātou e tai upo, pōpungi ku ere. Nā rā, ko a ero ko a mai te tai tūtu e kāno rātou e paraparau ku ere rātou ire. Ko a mataoro tō tātou i sakare te arikiriki e tō tātou tere tamarua te i te amai te munde. Nā te papā tā tūro oru mito, nā mai kō te paki, i tūro ti te tere te arimai kirato. Aka e ia tūiria te tai ngāta maine a mātou iria, ko kōpū rā ko tangi, e ngāta maine te ia, nā mama kōpū a pai, harawai aka e ia tū. Me kuni a te mama oru mito, e te au takata kātou tō ti e, hera mai rātou iria kirato i, no okiraro, ko aka pata iria te aka angai, i tīre rā i. Mātare a mātou te tai mai, i te arikiri kia tūi tō tātou tere. Te uja anga tai kai te ume kātou tō, te ake te mai ko e rātou, wā aka ngāro e te rātou i tīre rupu. Tra mai rā i tūru i rua i, wā rāwata mātou angai angai te kapiti, te pōpong e utu e rātou, ko rābi e rita rātou, tō anga anga rā rātou i akoro no rātou. Ia ia i itoru i ko tai mai te pēsini o te mangai, te oru mito maara aru tupi, rā kata mama oru mito no Australia mai, ko piri mai rāo ia kuru te akoro anga o tō tātou tere no tamarua mai. Pōpongi a keiri wā rawe ako a te tūnita rātou ti, arikiri kia tui rātou, aere tu rātou rie tō rātou akoro anga. Tire rā kato, ko aere kato te tō tātou pāmetu e ikonei, rā rā rā rā rā rā te pēsini Mary Nanai, e tō nā uruuru kumiti, tau ki koi te Graceland, e ngā iti e no te o tangata makimaki e no ana rātou tō iria, ko a rawe atu tā rātou piu kiri rā, tā matara atu i te o rongo makimaki rā tō iria, ko matara te o tangata i te aere mai, i te akarongorongo mai e tā rātou anga. Pupu Culture Group tō kupārata ito, te mea uke ko a kapitia tō tātou, ko piritia tō tātou ore, te munte tō ito, ko ere tō rātou rea ki tō ngā i te akono e no rātou, Cambly, e te rawe tā rātou tō angai te IPP angai tā rātou item. Te waraire, ko ere pātou pōrua mātou ko e tō tātou ngoto ane ito amai, ngā e o te Cook Island Christian Church, ko tā mea te trok, no the Blossom Parade, ko rawe e te rea te pānāpau. Ko rame mātou rei te akumane e te tamato tiare te au mea kato tō ki rungoi te troka. Tire rā e ire, ko a ere te arunga tiki mai te ekai nā mātou, kai mātou i ua o e dranga. kopong ye ko gima a khoje ko ade it a kamane je me ka to to a patan to no je me ka to to chi wa er ma to ye ki ta ni ye sin ta ma to pu pu ru to ko par ta ito ti ru ti ti a to to e pera ka to ma ke pera ka to papa ma kra yo ba ne pera ka to a u ba ko er ka to ma e pera ka to ja ti ri is ker no pa ma sin no ma ra to ta e pir ma ko to ti ru to ma pa ru ma ti tro ta ma to a ro ma a ita ko era to mu a ki tro o etmen e e to ka tru tru pa ya pera ka to sari e to na tru tru pa era to ha ka to sha ye na ko hin mi na sha ye na ko hin mi ti ya a ka no no no ma to mi tra ka mo e pera ka to ki ti mo ta mi ta i a ngo ru mai wa pu pu ti e to bu ku ti blossom boy at the Hastings city ya ma ta i ti mo ta i ka to to ro ti ti ta ma e ra wi ya ndi a ngo blossom boy a ra mai te pu pu tu ke tu ke i ro ti ya ko pri ta to ri ku ka ra ni ko to ri i te tabi anga i tatatu piu i tatatu tu ang o ti teo mea kato to iri o ki mai mātou iri ki rauri tu mora kou taratara i ta mātou pāre o teo pung kato to merunga tro ko i ti taha i tira te pai mea makro rāko o kimi ki au le i tata i tona si na mātou kaya i tona si mātou te anau iri o kotanga o o ke turi a mātou iri ki koi to tatu ngutu ari ta i tua mai e kua rawi iri i te akarakara i teo mea kātupu no teo tu anga te ka rui ia a te iau tātou kumu te orunga atu nei te kato to rawi te akamete ki angi tātou kato to te o te agati er mai i te rawi mai te akamane to tātou troko o te akura ngō te rira rā. I rato katoa to mātou oiri, te rawi ine te ta ianga angko i o ki te ere i te komokomo ki te au mamito te to anga noroto mai the Hastings Library i Hastings name. I te akamata anga te mene ko to tātou mito wani ko i kuma matangi taiki no ko William Bates e prongau ko i ta mātou i akamata i te wiwi te wi anga norunga to nora anga e tāna tua no to nora anga te ame anga kirunga ji inua e te ame ki tira. Si e ko era kato ati agar kana si ta eo mito I si rabe kato eo ti awa ti ra idea si ta mito ko inye si ta idea si wiwi e si wi anga kiai tono ra anga tono tan pirunga ti eno ki aga mito ki ete to ti program agar ni I teo pa mito ki a tua I tarato tua e ki reko ti ia ki a ti e pungkuru ti the library I Hastings ni e ti a tato ni e ki te ete tua o te ao mito I ria ti rabe e te rabe maru I tarato anga mito rato te ame anga te ame ki te ra e me to ba ngoi go ala e ba ni tuaro te yanga na e ko te hisu flybu e tonu pu ala e tarawa ta ta nene e ara ko to mana ala ki ko te pa me to te o pro ka to to no ri ki ako me te ki te to no te mana ko mal du te ako maru du te ko to te o i pi ji ko ta ira ka me te ki te ko yo ki i te ko mo ma te ki te o pa me to te er mai me to ta to i ko re mai ki ngoi ki e no e ki ako ro ko to a te ta ra to to to ra to ra e ta ra to ki te me te ki e te o me ta ra to akar kar te o me ta ra to rawi I tō rātou ora anga I runga I tī enua. Ki aka maru rui mai te atua I tātou kātou tō, I te o mea, e akarunga ni tātou runga te rewa, e kia orunga koto mai te maru rui ke tātou kātou tō. Nori I kia koe tēni, e tō upupu tangata I runga I te tātou rātio, kia orunga o mai rai te atua I te maru rui, e te mataoro ki o koutou, I te akātinga anga koutou I tō koutou ora anga te rewa, te tātou anga I runga te rewa. Pera ka tō ki tō tātou I te tangata, mei runga mai akarana e tai o atakura rui te bluff, pera ka tō I Australia e tai o atakura tātou I pukarea. Te atua te aro, no tātou kātou tō, kua o te o tei.
4: Rāng tātou kātou tō, te aro mātou te tua. Ko tō e karongoro mai ne tātou rātio, e te oere, ko tāmaki makaurau. Kia rāna, te mani, kia rāna ko tō, te aro mātou te tua. Kia mātou I Wanganui nei, mā ngā makimaki rā tō mātou, tō mātou tua. Irina ki anga rā e kia karongo meta ki mane koto e te tupu nei I wanganui nei. Nō reira, ko tō mātou nō ti mua e ina nei. Ko rabai I atu te tai tuanga tamataora a na te ora hau te ia a tuanga tamataora anga e kua kapupu mai ki rātou. Irina ki o ko te tai me mua te rabai I atu te ia ki a nganga I mga nui nei. E te tumu I karangai au e ko te temi mua te e katipu I ai o te mea. Ko rawe na ratu te tei o nganga I mua tu. Te rara I te mataiti ko a kapupu ratu I te tuanga. Ano tō tātou I te tangata Pasifika. E tō tātou I te tangata Initia. E te wai e tura. Ko akapupu rātou tia ki te ngāi o kotai. I akapupu I e tātou. Nō reira, mataora te nganga tērawi e nenei. Te o tārakaraka i runga i te pāk i muri ua ki tō mara super value i wanganui nei. I mata te au aronga te aere mai i te, te turuturu i te anganga, te rabia i, i te amanakai i tapa ua ki nei. Ko reira, e o tō mata unuti mua, tēnā ko te rua tō mata unuti, e, ko ioki, Nō tā mātou kimikimi anga mune te rabi ia i te amanakai e ka te pāmetua e tunu tōna ki te ia. E, o maruru i rātanga tangata tunu ko ioki ko papa oru metua e, rautai te ia e prakatoa tōna tokorua. E prakatoa te warunga te ia rima te tauturu i te no te tunuanga. E te tonaki e oko kwatu. Kika mera wanga ki te muni e sa jipu te a tō tātou a pāmatiwa i wanganui nei. E nō reira, kiau mana kua kamaru rei wa tēnā. E nō te a atunua ngā tōna te kimikimi muni a tō tātou pāmatiwa i wanganui nei. Iko te toru o tō mātou nūti, me tā tātou i kite i te a ki Sapati e aka ua ti a ti tapa i wanganui nei e kare rauki e i wai e puke i tupu i wanganui nei e e parakatoa tau matangi ririnui te tupu i mana watu nei e ko taire o ka te reira i te waringa o mātai a kilomita e te ora te ririnui o te matangi e kare rā e tangata i roko ia te tumatatanga e parakatoa rā te tai au ngāi e i runga e te tua o te oere kua, kua inga inga te au tumurakau ki runga e te matāra e kare rā te reira e riro i mana mana tā e nasa mea i tawe māre rui nera te tuanga o te council e tā rātou tuanga kui auki te paruru te kore te tātou i te tangata e rako ia te tumaratanga e te tipupu atu te au rākau runga te, te matāra e perakatoa e te matāra e are i ki Raitihi e runga i a Parapara Road e maruru i te kai te runga anganga te e are nā runga te matāra te tūtaka te tātou matāra ki a kore te tumu rākau e nō ki runga te matāra e perakatoa tau toko nō runga te tua maunga ke kore nō ki runga te matāra te takini kino tō tātou te tangata. Ko reira, e, hoto mātou nū te tērā me wangani e te nei. E, I nina ki au, e, te mea taki u mana toko tō tua e, akarana. E, te rua o takami taki anga ki a kōrua te ngā tangata nganga runga te pia rātio i tēnā tua. E, I nina ki au, te mataora mai na kōrua, te karongarongo te amatau nui te mei wangani e te nei. Tō reira, tangi ke, tangi ke, tangi ke ki koto katoa, te karongarongo mai ni tātate rātio i te era. Tō reira, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna, ko e te o te ki te ati angani te avia ono tātou, te kapakapātu nei ki tokoro, kariru nā tō tātou te ki nā te okota i tārai. E orongo mai te nuti, no te o pākau te i tupona i tokoro e te epatomai to pākini, Kia ora ana ki a koe e te ota.
5: E aka meitaki i a Yehova e taku vairua, e to roto katoa i a kunei i tō nāra ingoa tapu, e aka meitaki i a Yehova e taku vairua, e aura katoa katoara au tākinga meitaki e aka ngaro poina ia. Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Tēnā roto nei i a ku te reo aka arawe ki a tātou kātou toa mei tokoroa atu nei. Kia koutou katoa te akarunga mai nei ki tā tātou programu i roto i teia pō i runga i te pimo nuku ki airani. Kia rāna rava, kia rāna i te aroa mātou te atua. Te tuanga mua te inangaro nei au i te akameitake i te au kōpō tangata i pera katoa i tō tātou ki e kāresia te tai mai i te akapuma ana i te kōpō tangata o te ia metua tāne i o papa tangi tuakana maki kē. Teitaka kē atu i teia ngāra i tupā kenei i te ru i turu kua rave ia i tōna pure openga e kua tuku atu mātou i ae ki te kōpō te inua. I nā rā, i roto i teia tuanga kua akāri mai i te oranga teia me tuatāne kua tai mai aia i te tuato i te 1970s, 1980s i te tuato a te New Zealand Forest Products kua kimi rātou i te tei o tangata anga-anga i ko i te mira te mira maani peapa so kua ere rātou i te atoro i te o te iti tangata kuki arani e kua tai mai te tai a ka popo mai manga ia mai era mai rato e kimi pua pinga ko nei i to rato era nga mai ko no orai mai te ia papara i no e ia i tokoro nei ere manga uru mata it ia ia i roto i to tato oire I nga ngaro au i te aka mei taki i to tato o metua i tau atu ato tei tupu i te manako nako anga ki aka tu i te tei ngutua re no mātou tei tupu te manako e kariru a tokoroa e ngut kāingo o uno rātou kua rauka te au mei taki e rātou i tau atu ato e te kite nei tātou i te atu ato i roto i tei anga rā te kite nei e ata te tua i oronga mai ki tei a metua tāne nā roto i tōna kōpū tangata e rātou te ere mai i te aka puma ana te akari i tō rātou I nangaro i tō tātou me tuatāne. Nō reira te naroto nei i āko, te reo aka meitaki anga o papa mau āuri. Anga vai vai e pērā katoa te me tuatāne i a tama te aukura. Ma tōna are teina e are tuene e tā rātou anō tamariki i te aka meitaki i te e kāreise i tātou kātou toa. Nō tō rātou tūma te tenga kua riro nā tātou kātou toa te ia tūma te tenga. I te parapara kua tai mai tata te puna tamarua I roto I tō tātou oire te inangaro nei au I te akameitake I tō tātou papa orumetua te ngā orumetua te riro I te akatere I tō tātou akokoroanga I te tiakianga tō tātou taiake mei te puna tamarua I pērā katoa a tātou katoa tō te ere mai tākoto ko umanga te au tekiro te ere mai I te turu turu I te akokoroanga a te puna tamarua Reo aroa ki tō tātou papa oru metua te iaru mai I te tere, e pērā katoa I te papa kāwana, e te au metua te chairman, te au mata te mautaonga. I roto I tā tātou tere, te tai mai ki roto I a mātou, tā mātou I rauka, te pōmua e ono tau tini toru haneri e wharungoru tāra. I te pōpongi ake, kua rauka katoa e itu tau tini e tūmā. Te kātoa tua I rauka I a mātou I tokoroa nei e te ingauru mātoru tau tini e ono āneri iri mangauru tāra. So ki aka mei taki ia, tō tātou ngākau oroora e tō tātou ngākau oronga. Te inangaro I te tauturu I tō tātou tangatau mei roto mai te ekari se kuki arani. Te aka mei taki a tātou kātou tō pērā katoa e sekretere no tātou te iti tangata mangaia I nā ngā roa e te aka mei taki a kōtou kātou tō te turu ia tā mātou kimikimi anga e pērā katoa tā kōtou I oronga mai e te turu turu I tā tātou puna tamarua I roto I te ia ngāra I a tātou I tōko roa nei ki aka mei taki mai te atua I a kōtou e nā te atua rai aka kiki mai I tō kōtou o vairenga tā kōtou I aka pou ki runga I te tere nā te atua I oronga atu I te aka kiki mai I a kōtou I te sāpati kua tai atu te au tamariki a tamato gospel keepers. Tō rato kimikimi anga I te tunu maanga o te pōpongi, I breakfast on wheels, e pērā katoa I te kawe atu ki roto I te au ngutuari I a mātou I tokoroa nei. Ko te mea maata I te āpi atu I te tamariki e ki riro rai rātou I au tāwini a tētua, ki riro katoa rātou I te āpi I atu I te au tuatua tā tētua I āpi I mai ki a mātou me I te mea e. Ko tāmau mātou te īrawa e auto te iaue, a tārika reka I a rātou, e auto te iakaaka, no rātou te pāsere I o tētua. Nā ruto I te āpi I anga, I te tāmau anga te īrawa, a roka mātou I te aka puapinga I te ia īrawa, nā ruto I te au anga-anga. Tā anga-anga mātou I tā tātou anau tamariki, kia riro rātou e.

0: e te ia tuaroa ki a rato ka arawe atu e roto i te ngotuare e perakato i te au ngā i ka hatotoa. Reo aka meitaki anga, kia koto ka totoa te i tuku mai tā koto inangaro o te i meriki maanga e pera kato koto te tauturu mai tā tātou ano tamariki i roto i te tuatou. Ei tā opinga ia mātou e i roto i te tuatou nei, e reo aka meitaki anga te ia kia tātou te irinaki i roto i tā tātou pupu tuepora New Zealand Warriors. Ko te ia ano tamariki te i akaruki i tokoroa i te sāpati e rea tu rātou. Tō rātou tere inangaro rai rātou e i tā tātou pupu o te Warriors. O te mea maata kia tai atu rātou ki te tueanga te Warriors pērā katoa i te Knights. Ka akaruki o wāwe reira, po te mea maata iko nei. O te ia anō māpu me tō rātou tamariki anga e nei. Kāre e mutu rawa na te o rātou inangaro i te e tuepōru reiki e pērā katoa tō kutao ki te. E haru ana e te Warriors te ho te me kātou toa. Tā kua irina ki rai māta. Tau e, kua mataora te tueanga e rātou i ere atu ei i te akara to tātou pupu o te Warriors. I roto i te ia epitoma te akamata nei te au tāre re i a mātou i te āpi i Tokoroa High School. Ka noa te tamariki ki te ngutu are, era me rātou no te tuato ua o te tāre re me e pōpongi ora iwa ki te tuaro. Me topa atu ki te aiai, te ora tai ki te ora ā. Ka inangaro ia tā tātou anō tamariki ia era mai rātou ki tā rātou tārere āpii e i roto i teia epitoma. Ko teia te epotema openga no te anō tamariki i te āpii e ka ere atu i tātou i te tuatou urute. I roto katoa i teia epitoma te āpii nei tātou no te tuanga o te tatau e tumai nei i te sāpati rā ā o okotopa. Kia ka meitake mai te atua i a tātou rāwenga tāna i oronga mai ki a tātou ki a tupu te mataora e ki a tupu te au ki roto pū i a tātou. Kira mai tokoro atu nei kia rana e kia manuia.
1: Kia rana ko ai te utea ki tia ati angani te te waipoinamu tātou. I rāro roa i Murihuku Southland, Waiho Pai in Makango. Kariro nā tō tātou teke maruirui nā tere papatua e oro mai denuti nō waiho pai mai.
2: Kia ora nā tātou katoa e akarongarongo mai nei tā tātou rātio i roto i tia iei. Te irina ki ni au e te no vai ma anada o mai nei tātou i roto i tō tātou o mutuare. A me te kinga o kia pimonu, pai mei e tātou i te ngai oko tai. I roto i tia iei akarongarongo atu i tātou i te au nōti me roto mai i te au oire. Ki ngā pore e a o te ne au te au ngai katoa toa e rongo e nei te reo o pimonu. Tangi ki rawa i a tātou me i raro atu nei i wai o pai. Tētai ngā nōti nō tātou. Ua mate atu o ki tētai tangata i te tupuanga tētai hū i roto pui tōna mōtoka e te rērue tarikāko i runga e te tīkoti anga matāra i te tua itinga o wai o pai nei i te warai rēra. Nō teia i tupu, ua tāpiri i atu te matāra Highway 1 e Mill Road South i te tua itinga o wai o pai. Ua tai viviki atu te toanga o te emergency services i te ngāi i tupue i te uanga. E ko tuku katoa atu o ki a Hato Hone St. John e ruanga ambulance e te tau te vāvā i katoa. Te kimikimi matatio i atu nei rai e atikai te tupu. E tara akamata ki te no tato e no onei i wai o pai. E tuatau mā uu e te ua wa teia. E mata ki te mea ka oro nā runga i te aranui. Me te tangi ma atāra tā au rātio i roto i tō o apinga a ka oro. Kāre koe e rongo i te au mea e tupuara i wa o ake i tō o mōtaka. E mea mei te ki oki, ia vai mata ki te uarai tātou i a kore e tupu te tumata tenga. Ko Zhengji, te tai tōna ingoa ko ADC, tāna kimi anga puapinga ko te New Zealand Agri Development Limited i Murihiku nei. I te ia mua marama nei, ko tuku atu te loia o te konitara o te tua i Murihiku i te harai anga i a shi, ki aka mutu atu i te oore atu e āpa merioni, pākiri punua mamoe e tai ānere rimanga oru tausini pākiri punua pokatoro. Aka mutu i te tīpupu atu i te kiko o te iau manu nei. Aura kakatoa e pāmu i te au repo o te iau anemara ki te au arawai te ka tākinga kino i te mekameka o te au kauwai. I te waraini nei, no tōna mareka kore, ko akari aia i tōna riri, nā roto i te kaitamaki anga ki te aronga anga o te konitara. Ko akirite aia i te tai i tōna kākau, ko pēni i tōna kōringo mata, e pērā katoa tōna

0: ki te pēni muramura. Ko akapāpūt a Hayley Fidget o te Environmental Southland e ko oronga ia teta e pēpa ārai ishi, auraka e taka iake ki te opati o te Environment Southland aka o. Ko te kimianga puapinga a shi te tūturau. Ko akakiti te mata kēnanga tangata o tūturau e pakarisikai te aunga kino o te au animara pē te taviri ia e au maniwa. Karua ki te tai o atu me a angi mai te matangi e te au aunga i roto i te marewa. Pera katoa te taviri, ka taviri te rango no te aunga. E itunga oro a ji aronga anga anga. Inara, kare aia e ariwana i te turi. Te akara matatio ia nei aia i te itu atau e kimikimi ia nei e atana rawenga no te akaiti mai i te ia kino ki te o natura o muri iku nei. Tomato rewa i muri iku nei no te ia rāmoni te. Hua i te taeo ati anga, te tai teime pakari te ua, te tai teime tōriri. Pakari te matangi, tairia ki te iwanga oru kilometa i te ora, nā te tua toke raungai mai. No apopo i te ruirua, wa tāmana ko ia e kāua e kā topa te kiona irunga i te o maunga. Kā ririnui katoa te matangi, nā te tua pārapu mai. Me ākara mamau i atu no a te ruitoru, kā tōri riua, nā te tua iku mai te matangi. Tēnā tō tātou nuzi, me i raro atu nei i waiopai irina ki nei au e, kua mataura koto i te karongono mai i teireira tangike, tangike, tangike rawa, kua mata ua ki tātou.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: A karongono o tu tātou i tēnei i te unuti no te pā inoa.
3: Kātika stātou ki te inua ko Tonga Rewa, te mene te onuti no kone me tō tātou taiake i a puna panu.
4: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio, rātio pimo nu i roto i te ia popongi awatea i Tonga Rewa nei. Uau te ia koto koto soa ko puna, wano e aro atu nei e koto, e pai atu nei te o karere nuti, me runga i te tū o tō tātou e nua, e aka kite ki te atu nei, e a ate tupu nei i tonga rewa nei. Tō tātou nūti mua i roto i te petoma, i topa, kua tai mai te rua o te pupu o te vae au. Kua tai mai te rua o te pupu o te vae au, e ruongoru mawaru, rātou i te kātoto, e tai mai ki runga i tō mātou e nua i tonga rewa nei. E roto i te, ko haru mai tō rātou pū maata, ko i oki a Major Cameron Gurney, ko i a te tō rātou rangatira vai au maata, i roto i te project te karanga ia, e ko te, Tropic Twilight Project i Tongarewa nei. I roto i reira i te epitomata mātou i ere mai, ko a akamata rātou i te ravi e rei tā rātou o anganga, te oti nei te reira te neke atura ki te rua, ki te toru, o te o project tā rātou e rave nei. E te kitena ia nei te pōpinga, e te mitaki, o te iau anganga tā rātou e rave nei, i a rātou e rave nei te reira i runga i te tū o te enua i tongarewa nei. Ko i tika i te maruiroi, kāre ko te tuanga ua o te akatu are, ko te iau project ere e te iau anganga tā rātou e rawe nei, te rawe nei rātou i te rira ki runga i te o are ere o te kawaman, te iau are o te kawaman, te mea i te iau tātou i ere mai an, kāre i rawa rawa mita ki te o tārā, no te aka ou e te rawe i te o tuanga maintenance o runga i te iau are ere. I roto rā i te tātou, te ia i reira ko rauka te tikaanga nā roto i te iau taiak, te tai mai, i te rawe i te ia, e ere ne, ko te mana ko nako anga ki rawe ia, ko te kaha toto. Nā ra, ari rawa me te ki tā rato pute muni no te rawe i te kaha toto, ko akara ua rato i reira ki te o are, te taanga anga putuputu ia nei te reira, e pera katoa te o are re haranga tāwae, te rira ne e o are pūpinga, i roto i te o anga anga o i te o pākau ere e tupu nei i runga i tō tātou e noa. Me te api i ngā i e rawe ua i ana te uipa anga a te e noa. perakatoa te terminal e te vaiatur. Roto katoa i te programu nā rātou, kua hamata atu rātou i te paraparau, no te akarakarātou i te nio o te au tangata e no ne i o mokane, e oti kua rave i atu i reira te au anga-anga ere ki runga i te reira, me kua puta te nio i te amani anga i te reira, ke mitaki ke kore e riro e mana mana tā. Ko te ia i reira te o mea, tā rātou e rawe ne, i runga i te tū o tō tātou e noa, i tongarewa ne, i roto i te ia tuatau, tā rātou, i a rātou, e tāwini ne, i tō tātou i te tangata. I roto katoa i te ia petom, ata e mai te tai tere tangata, no te prime minister, e pera katoa te o taia ke te ka aruma i aia o ioke ko te mata o te marike New Zealand High Com e pera katoa te te tianara o te vaiau e tō rātou o engineer te ka taimai ki runga i tō tātou e noa no te akarakarātu i te project tā tātou i tāpapan tēnā o rongo koto i te rir e kua taina ia teta i moni maata te kā kapau ia ki Tongarewa ne no runga i te uap te kā maani ia i Tongarewa ne so i roto i rira i te tuatau i rira e ere ne ko te ia te manako nako ang tā te kawa mani i nangaro i te rave e te akatupu ko i oki ko te apoi mai anga i rira i te iau tangata ko i oki ki a rauka i te akatano tano i te rawe mitaki i te iau tuanga ki a tano ki tō tātou i nangaro e pera katoa ki te akakoroanga i inangaro i ae ki akatu i a te iau facility i runga i tō tātou eno. E, ko te rira te au nuti tāku i nangaro i te akakite ki te atu ki a tātou i te popong e rina ki au e te au mea katoto te neke nei te rira ma te mitaki e te au i runga i te tū o tō tātou enoa. Rāo, te atu o te aro?
3: I te ati anga ka tika sa tātou ki te enoa ko Araura, Aitutaki, te mai ne te o nuti na kone mai i tō tātou taiake ia. Te ina kore, George Riki.
5: Kia ora anō koutou kātou tō i te aro atu pukau te atu e rutu i te aia. Koutou e akarongorongo mai ne te rā tio, kia ora anō rawa, te aro atu pukau te atu. Kou te e ko te ina kore Riki, ka akakite ki te atu i te tai ngā nuti, me ara ura inu atu ne. Aka koro maki mai te reo, kari te reo e me te kia nai rato i tia tu atau. Nā koto rā te reira e aka rongorongo mai. Te mea mua, i te rāta inga uruma i tu no te pete mani, te peto mai tu pāke ne, kua ravi i atu te athletics day a te tamariki api tuatai o ara ura ne. Te tātato api tuatai i runga i te inua, ko ia oki, ko te ara ura primary school aru atu ko te Vaitau Primary School, tāpenga atu ki te Kaaroa Primary School. I roto i te akarere a ngā te tamariki, kua autu mai tātato api i tuatai Vaitau. Re rua, api i tuatai o Araura, te re toru, api i tuatai o te Kaaroa. Kua mataora, te tārekareka a ngā te au tamariki i roto i te re rara, pera katoa ko mataora te au puapi i te maru iroi o te au tamariki i tā rātou oro. E ko mataora katoa te au metua, ko ia te kai te au metua i te ere mai te turuturu i te tamariki i te re rara, e pera katoa ko mataora rātou i tā rātou au tamariki. Te rua o tā tātou nuati ko ia oki, ko te tere o te ano mapu Cook Islands Christian Church me ara ura atu nei. Ko papa tā tātou ano mapu, me roto mai ngā e kāriesia e toru o ara ura nei, i te tere tere atu ki Aotearoa, no te akakoroanga atupaka o te mapu karawi ia, a te ia epitoma e tō mai nei. Te ia teo e kāriesia mapu te ka aere atu ko ia oki, ko te Harutanga Christian Youth, Tautu Christian Youth, e pera katoa te Vaipai Christian Youth. I te ira katoa rā tāpati, kua rawe i atu te taipuri anga kāpiti na ngā e kāresia e toru, e kua rawe i atu te reira ki roto i te aripuri metua i arutanga nei. i roto i tia puri anga e ku oronga mai i e kālesia i te reo akamaru i roi e pera katoa te turuturu anga i tatatu ano mapu e te mataora katoa nei te ano mapu e ku rauka tia tika anga i a mātou no te mea kua uteta i ka haru atu i tia tere kua rauka tia tika anga meitake e no mātou no te katoa toa no te no ngā ekariesia e toru i te tuku atuanga i te anau māpū ki aere atu ki Aotearoa no te akakoroanga mētaki akakoroanga atupaka no tātou karaviia a te epithoma ki mua. Pērā katoa te iaia i karaviia atu te purianga kāpiti a te au ākonoanga kātotoa runga nei te inua ko iau ki te aitutaki Religious Advisory Council karaviia atu te reira ki runga i tātou āpi atupaka ko iau ki te Araura College. Te rā ua ko tai rai tātou ki te openga o tātou ngā nūti i roto i te iaiai i rina ki au e te mataora mai ra koutou i te akarongorongo mai. Ko te e ko tēna kuririki, te oronga atu nei i te akametakeanga ki tātou rātio pi mōnu, pērā katoa ki tātou tumaine ki a Moana David no te e tikaanga te i rauka Iaku, kia o taratara atu kia tātou i roto i tia iai. Me iaku kia koutou, kā kite. Me kāre aku nōti a tia tāpati ki mua, kua kite ua koutou e te iau tearo au, tra ua. Me iaku kia koutou, kā
1: kite. You're now listening to PMN Cook Islands.
6: Tūtua kite kite no tia e petoma.
7: Te ia te tūtua aka kite no tātou i tokoroa nei. Mūni te, ora rima, ka āpi i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no te tātou āpi i tatau. Rui rua, ora rima ki te apano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou i te arepure, i te rawe i tā koutou api i tatau. Api i tiakono, i te oroono, i te rui rua e ko i tō tātou arepure. Rui toru, tapere tae, api i tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparau, apano te ora a, tā tātou kimikimi anga o te ekaresia. I roto i te horo e meoti te reira ora rima ki te āpano te ora itu, tapere tai, tā koto api i imene e te api i tatau. Te rua, te akamaru rui nei au i tā tātou ano mapu, ano tamariki i runga i te Tokoroa High School, te au tamariki i roto i te revera tai ki te revera toru, tā koto au tāre re, karanga i tātou e derived grade exams. Me maki i koutou i roto i anoe ma i te au tārere te kai, ka riro nā te au tuanga, te rawe nei tātou i roto i te e epitoma nā te au tuanga i tau turu atu i a koe i roto i tau au tārere. Ka riro nā te au māka e a kāri atu i tā au i rauka, i tā au i kite, nō roto i teita i au api anga norera. Moni te ki te varaire i te ora iwa i te pōponge e taira vātu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora āk. Ka roka koe i te aao mai i tā awe i nangaro no te mea kāre tātou e aao e tā tātou kāka ua āpi. Ko te mea mātai konei i te omitua, kāre tā tātou e ano tamariki e erame ki te āpi, mariake e tārere tā rātou. Me kāre a rātou tārere, ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou i nangaro i a rātou i te erame i te tāmana mana tā i te au tuanga o te tārere e pērā katoa, tā mana mana tātou i te opo āpii, i rātou te ere nei ki te āpii. Kāre tia te tuātou e, ka ere mai rātou ārāwe i tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou i runga i tā rātou āpii, ke oti mai taki tā rātou au āpii. A te paraparau, te ākara nei te au Bitiniti i tokoroa nei, karawe ia te tei speed dating. O te atu anga, no te au aronga anga-anga, me te kimi nei koe ina aru nei koe i te anga-anga. Ka ere mai te au Bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aru nei, i roto i te au aronga anga-anga i tā rātou Bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe i te tuanga, ka roka koe i te ere atu, i te ora ngauru i te pōpungi, ki raro i te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro i tātou, tā tātou anō tamariki te noonei te kāinga, e ko o te rātou i te api, kāre rauka I te ta inga I anganga I te tuku atu e rato ki te ia iriri kāpua te karawe ia me te ora ngauru I te pōpunga ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei te kemi e tete I au aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe teta I māpū te inangaro nei I teta I ngā I anganga e re atu ki te atuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou te ia te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana e kia manu ia.
8: Ko mārara kia tātou e te uiru mutawara ta tātou anga-anga I tere māpū me te pukarea mai a te ia I wareire a rungo māri mane o te pitama ora etu ki ko e te āpi te kura kaupapa Māori I māgere. Pira katoa te tere o te tisikauha māpū e te aroro inga no kāpi te rato ki roto I te ia api I nei. Ka era mai tina e ka resia te ia kanono e nga rawa e akonokono I te ia pupuma pui te rato trato I roto I te ia e petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tapiri mai te sika waka I te aronge I te ia arikiri ki angana tato a te waraire. Me era mai koe apai mai ta au merikai a ngai ta tato mapu pera katoa ta au e aka e ta tato anau e pera katoa me karo koe apai mai ni ta au anire tarai o ke mai ana e tauturi ta tato mapu to rato tato I rato I te marae apai na ime a te rira I ure ki maruro ta tato anganga a ngai anga e ta tato anau no tiukare amai pupungi mana ka I rira ta tato breakfast na tato matawara de horse na ra kare are ia dia ngā tapiri era mai tauturi tūru pera katoa te kare se tau tūru I tātātō breakfast a te pōpungia ki te manaka. Mā tua puru mai tātō ki maruro tātātō nganga I ki mutawara tātō a rāwe tātō I te rāie e wareire I o te pōpungi manaka I kuputputoko o tātō ki tau ngā ere te mātō I tātō I te anga I tātātō ando te atriti me kāru kui pāpū me taki numero rua Comet Crescent of Peter Drive I Mangere. Te pupu mua o tātātō tamarika te me te rea ati parao te rua te here o te pupu te me te ea e waraire ngai ka piti rea tātō tātō te matawara ararangi te tikawa I whera katoa te ka resia nā rato e akonokono I te ia pupu I tō rato tātō to I te ia marae e sanga ta matawara te ere no ukiro tu iako e I tāma ke makauro me te akarangono ngumai ne koe matawara te ho koe I te ete pere ia akarana kai no koe te ero mai tauturu mai me kore te ero tu koe ia akarana I te ere o panga pato kare are I ero mai ki arawe tato apai mai ta o kamaranga ki a nono tato ki kai kai e ki a kumakoma mato a tire ra e vre e te rua I rea a te ratu manaka I rea tu manaka o panga na tato o o te breakfast e pera katoa te angai kapiti a te oire e te ngā tapere e te kare se katoto e te anu wafu tu ratu manaka o panga kirtu e te marae ora I ture ki tō ngā I rea te matu e tato e aroa taka ki ki tō tato o mitro te api pike e tumaki kōpapa pera katoa te nō meri kirtu e te arumaki te ungotu are kare maruru e nukupa te atua te aroa nukotu te puretu ne nukotu tu aroa atu ki tō tato e te tangata te no tawhini a koe a te aroa ki Australia e o ki katoa atu ki tō tato I rumania ki rito I a koe mitore te orunga sinte te aroa ke ko
9: Pukato. Pati anga te era tuki wha ono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration I te kuki airangi. E reo pati anga te ia ki te utitanga te kuki airangi no onei ki Aotearoa nei. Te era mai ki akamarama I atu Cook Island status. E pupu te ia no roto mai te immigration I raratonga. Ka era mai ki nutiri nei te parani nei rato te era mai te noe mani. Ka inora o ki rato I te kite te mana konako anga o te utitanga tai kone. Te puopingo o te Cook Island status. Kape e me apply. Kape e rato I te akakite angai e kuki airangi rato. Aka tina mō angai tō rātou tūrunga kuki airani. Te Heko Kailin status I tūtua ni tātō, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tātō passport no tātō re. Kua re ria e rau koe te akataka e me kuki airani koe, me a mō koe, me tonga koe. Me te mō ora koe te passport o te nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me e te passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki airani, tuki era te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai e me kuki airani koe I raro ake te ture a te immigration koe ki akapapu mai koe koe ki arani koe nā rato I te okume angai te open certificates e I te akataka angai e te ometua e koe ki arani e tō nā metua o te aiteanga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander kare oki e kotinga I angai e toru oki ka oki ki muri me ka rauko I ako te akapapu mai e nā rato I te birth certificate e tō metua me kore tō o tupuna e koe ki arani e nā rato I te birth certificate, or a Cook Island status. ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia ko te ere e ta e one way, ki te Cook Island. Ka ara ko e kopai ia. Me ere so ko ko te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, ka akaramerato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia rato e te ere, ta e uotere e te ere ang. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
3: Ka akarungurungo te tato i te awararaka kite, e para kato te o nuti no kone mai tō tātou tai aki i a matapō te eriki no koutou e enua manu.
10: Kio lana tātou e akarongorongo mai nei tātou la tio te tiara. Kio lana te tamata kūwhi ale. Kio lana koutou tātou e enua manu. Tātou i roto i te a hobongi anuan. Ko tātou karere no te a eputama. Tātou anganga tāma e tō tātou mutuare i te eputama nā hoi mokoero. Ia ki tere ate ai e a te popongi e kureruru, popongi Wednesday, ta tātou e kumpi, te tā māngai tō tātou ngutuare, te te amamaua tō tātou ngutuare, no te au tere, te tātou mamai ko te tō tātou, mai tō tātou marae, i ki e apetama, te rua te arāraka kite, ta tātou pātaianga, ta tātou ano me te ingoa mai, te ai e mānama, ai e Thursday, orono i te ai e, o te ariama, o me te pāni mānga, e angai ta tātou ano me te ingoa mai, orono a te ai e Thursday, a te mana gai, maanga pe atu nei ka tātou e noa man, ta tātou arikirikianga, ta tātou peu, i tūmoronga i te au tere, ka no mai ki nongai ta tātou patipapai no ti a anganga a te youth conference, leira e olongoru a te pokongi mana gai, ka lawei a ta tātou tūmoronga i te au tere, ka no ki nongai i ta tātou o no ti a tātou o te conference, leira ta tātou nuti a no ti a putoma, me Ali papu mita ki akoe, kite nga toko numero, di mai, ki ako maanamu mita ki ato ki akoe. So dira, to tato kaliri ino ti avotama, ya datu me ilia te reo, aroa ki to tato tamina te atua, ngoi to tato alae, e ako to tato pamitua, mama vero, e rwai atu da to tato pamitua, to rano koto i roto i te tato ne, e ala tu ki te to tato aroa, ki to tato uyari ki, ngoi te to tato enua, i ki matai abo e tumira katira. Ko tātou i tanga wakato toa, e kalo ono umai nei tā tātou rātio. E tā raka tā dērea te rewa kapitaki, tā tātou anau ngā te rātio. I ono umai te tikanga no tātou, i a tuku i atu tā tātou karere. I roto i tō tātou i tanga tātou i a te tō tātou i tātou turumai. I ora ana.
6: Tōtua, kitikite, nō tia e petomaa.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Rara te tato e te uiru mutawara ta tato anga anga i tere mabu me te pukarea mai a te ia i wareire a rungo maari mane o te petema ora e tu ki ko e te api te kura kau papa maori i maagere pira katoa te tere o te tisikauha mabu e te aro inka no ka pitirato ki roto i te ia api ine ka ere mai tina e ka resia te ia hanono e na rawa e akonokono i te ia pupu mabu i tora tau tato i roto i te ia e petema o te conference e pera katoa te ngā oire tāpiri mai te sika waka i te aronga ki te ia arikiri ki anga nā tātou a te waraire. Me ere mai koe, apai mai tā au merikai a ngai tā tātou māpū, pera katoa tā au ei aka ei tā tātou anau, e pera katoa me karo koe pai mai ni tā au anire tarai o ke mai ana, e tauturi tā tātou māpū tā tātou tātou, i rato i te marae, apai nei me atere rā i waraire ki maruro tā tātou anganga, a ngai anga e tā tātou anau no tīpukare amai. Pupungi mana kai rira, ta tātou breakfast, na tātou matawara te hos, na rā kare are ia, dia ngā tapiri, er mai tau turu, mera katoa te kare se, tau turu i ta tātou breakfast, a te pupungi ake te mana kai. Mā tua puru mai tātou, ki marura ta tātou nganga, e ke matawara tātou, a rāwe tātou, i te rā e vareire, e o te pupungi mana kai, kuputputoko o tātou, ki tau ngā ere, te mātou e tātou, e te anga e tatatou ano, te atriti me kāra koe i papu me taki, numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Te pupu mua o tatatou tamarika te me te rira atupara o te rua te iri o te pupu te me te e waraire. Anga i kāpu te rira tatou, tatou te matawara, arrangi te tikawa i whera katoa, te kāre sia nā rato e akonokono i te ia pupu i tora tau tatou to i te ia marae. E sangata mitawara, te iri no ukiru tu iakoe, e tamke makauro, me te akarungono ngumai ni koe mitawara, te hokoe, i te atapere ia akarana, kai no koe, te aru mai tauturu mai, me kore te iru tu koe ia akarana, i te iri re kupanga pato, kare are ia, aru mai ki arawe tato, apai mai ta au kamaranga, kia no no tato ki kai kai, e kia kumakuma mato, atire ra e vre. E te rua i rea, a tātou mānaka i rea tātou mānaka o pāna. Nā tātou ako o te breakfast, e pera katoa te angai kāpiti a te oire, e te ngātapere, e te kāre se katoa to, e te anu wafu tō rātou mānaka o pāna. Kirito e te marae, ora i turea ki tō ngā i rea te mātou e tātou. E aroataka ki, ki tō tātou mito, te āpikipike e tūmaki kōpapa. Pera katoa te nō meri kirito te arumaki, te ongoto are kāre maruru e nukupa. Te tō te aroa no koto, te pure tune no koto, tō aroa atu, ki tō tātou e te tangata te no, tāwhini iako e ao te aroa ki Australia. E o ki katoa atu, ki tō tātou i Rumania, ki tō iako e matawara, te oronga atu nei te aroa ke ako, tō kātou.
2: Ka harungurumu atu tātou i te awa rāraka ki te, e pera katoa i te au nuti, no kone mai tō tātou tai ake i a matapo te riki no koto e enua manu.
3: Kio lana tātou e ako longo mai nei, tātou la tiro te tiara. Kio lana te tangata kuwhi ale. Kia ana ko tātou e nua man, tātou i roto i te kōpongi anuan. Ko tātou karere no te epitama, tātou anganga tāma e tō tātou mutuare i te epitama, nā hoi mokoero. Ia ki tere ate ai e ate kōpongi pureruru, kōpongi Wednesday, tātou e pimpi, te tāma angai tō tātou mutuare. Te te amamanga tō tātou mutuare no te au tere, te kātou mamai te tō tātou mai tō tātou marae i te epitama. Te rua te araraka kite, tā tātou pātai anga i tā tātou anau me te ingoa mai, te aie mānama, aie Thursday, orono i te aie, o te aria mai, o me te pāni mānga, anga i tā tātou anau me te ingoa mai, orono a te aie Thursday. A te mana kai, mānga kape atu nei ka tātou e noa man, tā tātou arikirikianga, tā tātou peu, i tūmoronga i te au tere, ka no mai ki nongai tā tātou patipapai no ti a anganga a te youth conference. Dira e kolongoru a te pokongi mana kai, ka lawe ia tātou tūoronga i au tere, te ka nō ki ngoa i tō tātou oko no ti e tātou o te konfens. Dira tō tātou nuti a no ti e atutama, me ali pāpū mita ki a koe, ki te nātou kumumero, di mai, ki a kumanumu mita ki atu ki a koe. Dira tō tātou kariri no ti e atutama, e aratu me dira te reo aroa ki tō tātou tāmina te atua e ngoi tō tātou alai. E a hoto tō tātou pāmitua, mamā vero, e rwai tūra tō tātou pāmitua, tō rāna koto i roto i te tātou ne, e ala tūki te tō tātou aroa, ki tō tātou iare ki rungai te tō tātou e nua, i mataia boi tūmira hakera,
4: Muni te, ora re ma, ka api I tatau te tapere rua I roto I te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no ta tātou api I tatau. Ru I rua, ora re ma ki te apano te ora etu, tapere rua a ka o, te roto koutou I te arepure, I te rave I tātou koutou api I tatau. Api I tiakono, I te oro ono, I te ru I rua e ko I tō tātou arepure. Ru I toru, tapere tae, api I tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparao, apano te ora a, ta tatou kimikimi anga o te ekaresia. I roto I te horo e meoti te reira ora rima ki te apano te ora etu, tapere tae, ta koto api I imene e te api I tatau. Te rua, te akamaru rei neau I ta tatou ano mapu, ano tamariki I runga I te Tokoroa High School. Te au tamariki I roto I te revera tai ki te revera toru. Ta koto au tāre re, karanga I tatou e derived grade exams. Me maki I koto I roto I anoe ma I te au tāre re te kai, ka riro nā te iau tuanga, te rave nei tatou I roto I te ia epitoma nā te iau tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tāre re. Ka riro nā te iau maka e a kāri atu I tā au I rauka I tā au I kite no roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e tai rawa atu ki te tuaro ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora a. Ka roka koe I te aao mai I tā awe I nangaro no te mea kāre tātu e aao e tā tātou kāka ua api. Ko te mea mata I konei e te omitua. Kāre tā tātou e ano tamariki e erame ki te api. Māri ake e tāre re tā rātou. Me kāre a rātou tāre re ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou I nangaro I a rātou I te erame I te tāmana mana tā e te au tuanga o te tāre re e pera katoa, tā mana mana tātou I te opo api I, e rātou te ere nei ki te api I. Kāre te ia te tuātou e, ka ere mai rātou ārāve I tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou api I, ke oti mai taki tā rātou au api. A te paraparau, te ākara nei te au Bitiniti I tokoroa nei, ka rave ia te tei speed dating. O te atuanga, no te au aronga anga-anga, me te kimi nei koe ina aru nei koe I te anga-anga. Ka ere mai te au Bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aru nei, I roto I te au aronga anga-anga I tā rātou Bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe I te atuanga, ka roka koe I te ere atu, I te oranga uru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko o te rātou I te api, kā re I rauka I te tainga I anganga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te oranga uru I te pōpungi ki te ora tai. Ka ere mei te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I tete I au aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe te tai māpū te inangaro nei I te tai ngā I anganga ere atu ki te atuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou, te ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana, e kia manuia.
2: I te ati anga harungo te tātou I te o arara aki te no koutou I te inua tangata o nukuroa. Noko nei mai I tō tātou taieke I a māma pēia tumu mākarau.
5: Kia ora ana tātou kātou toi tōnu kuroa e nua eno o ne ki akarana nei. Iri na ki angae te mei taku o maira tātou kātou toa, ia tātou eno ono o maira ki rotoe I tō tātou au mutu are tātou ki tai. Ta ua tō tātou au arongo pakari tei apaina ere I atu ki rotoe te hōmu eno ono o maira ki rotoe te mutu are. Ta ua ki tai te aro o te tua ki runga I a rātou kātou toa. Pēra katoa te ngā tāwini o te tua eno o nei ki rotoe tō rāwa mutu are. Nā te tua rāwa e tseke e pāruro, tātou kātou toa. Tā ua, te ia tō tātou a rārā ki te nukuroa e nua, te aka maara I atu nei, tā tātou pūre anga I te tāpati e tūmai nei. Nā te ia o te ia marama o te pite mā. Pati anga ki a tātou kātou toa. Nukuroa e nua, tā o tai mai tātou kātou toa I nei. Nā tātou e hōris, tā tātou pūre ngā pūtoru, a te tāpati e tūmai nei. Nō ria te pati e nei tātou, tāna mai, tāna mai. Kia pai mai kuru tei te areo te atua e ia, e kai rai na tātou kātou toa, te rā katoa tō tātou au aia ke kātai mai ki te pure. Karanga nei tūtua nā te tuai nā o ki te meita ki e te mataora. Ki anō o te autai ake, mā te tau tikai. Irina ki oe, tō tātou irina ki anga te rā. Ki a tā oko tai tātou a te rā rā e te tāpati, te ora toru, te ngā imātou i e tātou. Ki a putuputu tātou, ki a kaimanga tātou, mā te meita ki e te mataora. Te rua tō tātou a rā rā ka kite. Tā papātu nei tātou te tere, nō nukuroa mai, tō Brisbane, te rā katoa e tō Townsville. Tā tātou angai angai a rātou i te rā toru o Okotopa. Te ora, e ora rua. Karawe ia ki roto i te marae, i ma tātua i mangere. Ara koe ngaro, te taitua o te Polynesian Center, te taitua te i e te marae. Nō ria, pateko o i atu nei tātou e nukuroa. Tēnā te arara ka kite, kua ka kite e ki mua i a tātou. Tāna maanga te kite nei tātou, tai te apuputangata ki te anere. Nō rira, tauturu ia mai, te kāpiki anga a te mainea ka tire au, koi uki a Francis Topa Pāriu. Tāna te ia kāpiki a tai mai tātou kātou toa. Tērā katoa tātou e te au metua waini, kua ki te ua koe a ata au tuanga, taria mai te ei, ea ka ei, i tō tātou tai ake. Te kātai mai na te convention e tū mai nei. Nō rira, kia mataora tātou e kia noo tātou ma te rekareka. Tauturu mai te tua ia tātou kātou toa. I aku kia koutou, ki ora ana, te tua te aroa.
0: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.
4: Me e tauturu tau tōu, e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tōu ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akai tai tau uwa. E te ta ia trau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono i a koe e tō o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga i a koe i tā au piu e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono e te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anuano koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, ko i uki kāre varu anere toru ono ono, ono a varu, kāre varu anere. Toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peu ia a te fono.
6: Me ko irena ki koe e kua ati ia te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, ringi atu i te PMN i runga te numero, kāre varu anere e itu ono toru, toru a rua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringi atu te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Kia tae tā au a kapanga i rata pū te ruanga ururā, pidi teimi a horongo e koe.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: irawa no te oranga wairua.
1: Manako maata. E te maata to Jehova e te rinui tāna tūtua. Isaia i te pene rimanga urumārima, irawa varu e te irawa iwa. Irawa varu, kāre o ki tōku rau manako i tō kōtou rau manako. Kāre o ki tō kōtou rau airenga i tōku rau airenga, te tūtua maira Jehova. Irawa iwa, me te rangi nei oki e tētei maata tōna i tō te enua, koia katoa tōku rau airenga e tētei i tō kōtou rau airenga, e tōku rau manako i tō kōtou rau manako. Huianga, e a tāku rāwenga no te akamāra uroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāra uroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa. O te reiria, e te ieni au katoto. Pi monu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana tangi kē e te iti tangata o te kuki arani. Tia tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te Māori koroa. A ka ngāroi o te auniti anga anga. Kua kamata ki te teo tāweni o te pai atua Medical Center e, kā tuku rātou i tā rātou tuātou anga anga, me kāre e akatika vivi ki ia te manamana tā maata o te iti anga o te au pōpinga e te o rāwinga akatiri i te ngā i anga anga. Ko te tenga uru maono tāwini e anga anga tika ana ki mua i te tangata i te ngā i rapakaumaki, te pāti ni rātou kia ākara matatio, the Primary Health Organisation, i te o tārawa ki o te akateritere, kia oti teia i mua ki i rotupu i te marama o Okotopa. Nei kāre e rawe ia teia, kā tuku rātou i tā rātou reta tuku anga i te anga anga. Kua tautu ātu a Victoria Perry, the nurse practitioner ki te RNCRE, ka tūpono te ora o te o tangata maki, no te mea kua roa atu te o akara anga pāruru i te maki oviri e tai atu ki te mata iti okotai. Te o appointment mā e toru marama te roa no te tatari. E kua tāpapa ia te tāpapa anga pāruru i te o tamariki no te itirawa o te o neti. Kua tuatua mai a Tony Wai, the Chief Executive o te PHO, e te anga-anga kāpite nei te aupopu kātotoa no te tiru atu i te o tāwini anga-anga e te o tangata maki. Te epitoma o te reo Māori, me tua waine Samoa. E te akangate i te ianga a Aotearoa i te epitoma o te reo Māori, te tuatua nei a Eseta Le Manu, te me tua waine Samoa, no runga i te ākonoanga a tōna kumtu are tangata e rua tū tuatua. Kua vai ora ua te reo Māori i roto i tō rātou ngutu are. Kua anau ia Alemanu i Tutu Ila, American Samoa, e kua tupu ake aia i South Auckland. I te ane, kua āriki aia i te akoanga reo Māori te kai i Taranaki, ka piti atu ki tāna tāne Māori Samoa e tā rāua tamariki. Ka anganga katoa Alemanu i te au mea nōrunga i te roro uira akarakara, ma te akamārama i te opirianga o te reo Māori e te ngangana Samoa. Kua tūtua mai aia e, te tere nei tāna tamariki ki te kura e api i katoa ai te reo Māori. Nō reira, te reo Māori te vai nei i roto i tā rātua anga-anga o te ora kātotoa. A ka ngāroi a te kuki arani. Kua pati te paraiminata Mark Brown i te minata George Angene ki a ka ngāroi me tōna tūranga ikianga. Ko tāne āngene te minita o te tipāte mani a kawā o te mau auri, e te tūranga wānang. Ko ia te aka ngāroi me roto mai i te pāti iki anga kaumani o te CIP. I muake aia, ka iki a kau i ai i tōna tauanga i te iki anga i te marama ko aukute. Te aka kite nei te nuti o te kuki airani, e ko pati te paraiminita Mark Brown i aia no tōna peapa ka ngāroi. I muake te openga o te epitoma. Inā rā, te aka kite nei a tāne angene e ka aere aia ka kimi tauturu e te mārama i muake aia ka rawe u atu ei. Kāre te epeapa a ka ngārui e anga-anga kia no orawa te kaumani. Kane ke atu tātoirira i te nūti openga, ko ia te nūti o te tipoti. Tu e pōro, kua tau i te pupu viti e ono au tau i anga e pērā e tae positional switch i roto i te pupurongo rumātoru me ma te kākanga i te tiāpāni ananai no te Kapu Pacific Nations tu e anga openga a te ia aunga. Te aka ki te nei te oire o viti, kua tā e ko ia a Elia Kanakaivata e numero baru e mono no isoa tuai i roto katoa i te atuatau i a Caleb Munts i roto i te First 5-8. Ka akamata a Tuidraki Samu Samu Vodre i Rotopu e ka pātana atu e i a Viriam Vakatawa. Ka akamata te atu e i te 5 meneti I pātia tū te oranga uru I te aiai, I te ora viti. Tēnā I reira I te ititanga tato tātou nūti no teira, kia orana I kia mania.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e teia ni au katoto, pimonu kukiarani, tō tātou nūti no teira.
4: Kia orana hoa I te ititanga tai tia atianga nei, te iro tō tātou I te tuanga o te purengutu are, te kariro nā tō tātou teke, te Reverend Dr. Matatumu Mākara o te akonoanga mitua Ararangi CICC e rawe mai te reira.
5: Kia rana tātou I te aroa mātou tō tātou o tua. Ia ka metaki e te atua ko raukai te tai tuatau arawe anga no tātou nā roto I te marewa I roto I te tuatau. Tātou katoa tua e karungu mai nei tō tātou rātio. Kia rana I te aroa mātou tō tātou o tua. Tō tātou o mitua pakari e tairo atu ke tā tātou o pēm. Te matau I e tātou I te kārawe I roto I te autuanga tā tātou e rawe nei. Ko yoke ngā pōpou e toru I roto I e tātou I te kuki arani. Te tua o te enua tō tātou uwiere ki matai apu e te rangatira. Ki o rana rawa I te aroa nui o tō tātou atua. Tō te pangeria, te o tāwene o te atua I roto I te tuatau. E te toru ko yoke tō tātou government e tāwene nei I tō tātou istangata I roto I te tuatau. Ngā irawa no tātou e kawainga no tātou I roto I te apu. No tomara I te reira e tō tātou ora atia. Timoteo tai, pene tai, irawa tai e tai roa ki te irawa tanguru mai. No tātou I roto I te apu ko iki mai e toru irawa no tātou. E yaka tomo I tātou I roto I te mana nui o tō tātou atua I roto I te apu nei. Tēnā konei I te irawa toru I porokiroki mairi atu rau I akoe. Iaku I aere I Maketonia e nōrai koe I FSR. Ki a ako atu koe I te tai pai. Auraka rātau e api e te totua ke. Auraka e akono e te totua tā eke ua. E te tui tangata openga kore. E tupu e te marora. Kāre te marurui a te atua I te karongora. E te openga o te kauenga nei. Ko te aroa ia no roto I te ngāku mā. E te akawā ngāku meta ki, e te akarongo pikika kore. I roto I te tuanga, papa a te nākua nei, as I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer, or to devote themselves to myth and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God's work, which is by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Roto I tō tātou tuanga, kua kakite a Paulo ki tāra tamaiti, roto I te evangelia ko Timoteo. E kia aku atu haia I te tai au tangata, e a katupu manamana tānei roto I te ekalesia I Efesia. Te tāna e porokiroki maari e ki aia. Ki a ako atu a Timoteo e te iau tangatane auraka rātou e api e te tūtua ke. Te rua auraka e akono e te tūtua tā eke o e te tui tangata o penga kore. No te mea kua kite haia e te iau api anga ka tupu te maro I roto pū I te ekaresia. Ka tupu te manamanata. Ka tupu te aka kinoanga I te tai I te tai. O te mea kāre te marirui o te atua I te akarongora. Ko te mea o penga o te ia porukiruki anga na paurua ki tāna tamaiti. Ko i oki te nāko nei te ira varima. E te o penga o te akauwe anga nei. Ko te aroa ia no roto I te ngākau mā. E te akawā ngākau meitaki. E te akarongo pikika a kore. Te akakite mai nei a paurua. I te ia ua kauwe anga. Me kare I tā au, me kare I tā tātū au apianga. Kia riro te rera noroto mai I te ngākau waro. E kua riro, e pera katoa noroto mai I te ngākau mā. E te akawā ngākau meitaki. E te akarongo pikika a kore. Ko tā tātū ia ka anu anu. I roto I tō tātū oranga kiritite anu I roto I tia tuatau. Kia tūtua tātou i te tūtua tika. Auraka tā tātou au tūtua, me kare auraka tā tātou au apianga, e riro e i bebete i a tātou i roto i te kare sia. Me kare i roto i tō tātou community, me kare i roto i tō tātou kōpū tāta. Ki riro la tā tātou api, e no roto mai i te au ngākau, ma e te kowā ngākau me te ki e te karungo pikika akure. Ko reira e te iti tangata, e mania e te tumumanako no tātou i roto i te ara. O te mea tō tātou akarungo, kare te reira, e no roto mai i te tai au apianga, e akarira nei e kite ake au i ako e, me kare nui ake tōku kite i te tūtua te atua i ako e, e kua riraria te reira, e vete i e tātou i roto i tō tātou au putuputua. Ko tā tātou rā ka anu anu i roto i tēra. Ko iau ki ki ariro, tā tātou au tauturu, tā tātou au apianga. E ki ariro katoa te reira, e tauturu i e tātou. E ki ariro te reira, e roto mai i te ngākau aroa. E pērā katoa e te kawā ngākau meitaki e te akarongo pikika kore. E tai rai, tūtua māta, ea te tūtua me kare ea te au apienga tā tātou ka ako hiroto i tō tātou iti tamata. Hiroto i te kare sia e tākutai e tātou. Māri rā ko te evangelia a tō tātou wa tua e kare atu, tātou e tāe ki te pāsere o te atu. Māri rā, a roto i tō tātou atu ko Jesu Mesia. Pure tātou ki te atua. Tēnā rea e tō mātou o tua, tā mātou i a karongo no roto mai i tāona tūtua i roto i tēra. Iri naki mātou e, a tōna wairua te reira e aka nui atu, e tauturu i a mātou i roto i tō mātou oranga karongo. Ki a riro warai mātou e au apianga, me kare e au mitua i te api i tōna aroa e tō mātua tua. E ki e riro katoa tō mātua o ngākau, e au ngākau mā i mua i ako e roto i, tō, i ako e tō mātua atu. Te au ara e manganui i tā mātua i rave, te pure patine i mātua ki ako e. Ki a apai ki atu koe te reira, e ki a kite wara i mātua i tōna meita ki roto i tō mātua ora. Tō mātou au metua, tō mātou au taheke e no maki nei i roto i te tuata. A media tu koe i tō rātou kopapa, i tōna rima ora ki a ora rātou e tō mātou atu. I roto i te ingoa o tō mātou atu ko Jesu Mesia. Pera katoa e te tai au o mātou, te ngere i roto i te tuata. Nā o te reira, e aka kiki atu i a rātou i roto i te ra. Tau turu mai e mātou i roto i te ra. E te kamatanga e tā mātou program e tae roa tuki tāpanga. E pure pati atua i mātou te roto. E ingoa te metua te tamaiti e te wairua tapu. Amene.

0: irawa no te ora anga wairua.
1: Manako maata. E teitei maata to Jehova e te rinui tāna tūtua. Isaia i te pene rimanga urumārima, irawa varu e te irawa iwa. Irawa varu, kāre oki tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Kāre oki tō kōtou rau airenga i tō kūrau airenga, te tūtua maira Jehova. Irawa iwa, mei te rangi nei oki e teitei maata tōna i tō te enua, koia katoa tō kūrau airenga e teitei i tō kōtou rau airenga, e tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Huianga, e a tāku rāwenga no te akamāru iroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāru iroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tōtua, kitikite, no tia e petama.
2: Mārara ki tātou e te uri mutawara, ta tātou anga-anga i tere mābu, me te ipukarea mai, a te ia i wareire, a rongo māri mane o te petama. Ora, itu ki kō e te āwhi te kura kaupapa Māori i Māgere. Pira katoa te te reo te tisikauha, mābu e te aroinga no kāpiti rātou ki roto i te ia api ine. Ka ere mai tina e kāre sia te ia hanono e nā rawa e akonokono i te ia pupu mābu i tātou tātou i roto i te ia i petama o te conference. E pera katoa te ngā oire tāpiri mai te sikawaka i te aronga ki te ia arikiri ki angana tātou a te waraire. Me ere mai koe, apai mai tā au merikai a ngai tā tātou māpū. Pera katoa tā au ei aka ei tā tātou anau. E pera katoa me karo koe pui mai ni tā au anire tarai o ke mai ana. E tauturi tā tātou māpū tā tātou tātou. I rato i te marae, apai nei me atiri rā i waraire. Ki maruro tā tātou anganga, a ngai anga e tā tātou anau no tīpkari au mai. Pupuki mana ka i rira, tā tātou breakfast, tā tātou matawara te hos, nā rā kare are ia, tia ngā tapiri, ere mai tauturi. Pera katoa e kare se tauturu i ta tātou breakfast hātu pōpungia ki te manaka. Mātua puru mai tātou ki maruro ta tātou nganga e ki mutawara tātou a rāwe tātou i te rāi e wareire e o te pōpungi manaka kuputuputoko o tātou ki tō ngā ere te mātu e tātou e te anga i ta tātou ando te atriti me kāru koi pāpu me taki numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Te pupu mua o tā tātou tamarika tēmē tīrera atiparau. Te rua tīrera o te pupu tēmē tēia i e waraire. Mangai kāpi tīrera tātou. Tātou te matawara, ararangi tītikawa i whera katoa. Te kāre sia nā rātou e akonokono i tīia pupu i tora tātou tātou i tīia marae. E sangata matawara, te rino o kiroto i ākoe i tāmke makauro. Me te akarangono o mai nekoe matawara, te ho koe i te atapere i a akarana kai no koe. Te aru mai tauturu mai, me kore te roto koe awa akarana i te rira kupanga pato. Kare arei i aru mai ki arau i tātou, apai mai tāo ka maranga ki a nono tātou ki kaikai e ki a kumakuma mato a te rira e vre. E te rua i rira, a te rātou manaka i rira tātou manaka o pangana. Nā tātou ako o te breakfast, e pera katoa te angai kāpiti a te oire, e te ngā tupere, e te kāre se katoto, e te anu mafu tō rato mananga o pama. Kirito e te marae, ora i ture ki tō ngā ere te mātu e tātou. E aruataka ki, ki tō tātou mito, te awhikipike e mtu mki kōpapa. Pera katoa te nō mēr kirito te aru mki, te ngoto are kāre maruru e nukupa. Te tō te aru anu koto, te pure tune no koto, tō aru atu, ki tō tātou e te tangata te nō. Tāwhini ia koe ao te aru ki Australia. O ki katoa atu ki tō tātou i Rumania, ki tō ia koe mtaura, te orunga tine te aru o keko.
3: Ka harungurungu atu tātou i te awa rā raka ki te, e pera katoa i te o nuti, no kone mai tō tātou tai ake i a matapo te riki no koutou e enua manu.
4: Kio lana tātou, ya kalungurungu mai nei tātou la tio te tiara. Kio lana te tangata kūwhi ale, kio lana katoa tātou e enua manu. Tātou i roto i te a kōpongi anuan. Ko tātou karere no te a epitama. Tātou anganga tāma ai tō tātou mutuare i te epitama nā hoi mokoero. Ia ki tere ate ai e ate popongi pureruru, popongi Wednesday, ta tātou e pimpi, te tā māngai tō tātou ngutuare, te tea mamaua tō tātou ngutuare, no te au tere, te kātou mamai te tō tātou, mai tō tātou marae, i ki ea putama, te rua te arāraka kite, ta tātou pātai angai, ta tātou anau me te ingoa mai, te ai e mānama, ai e Thursday, orono i te ai e, ria mai, o mai te pāni mānga, angai ta tātou anau me te ingoa mai, oro no ate ai e Thursday. E ate mana agai, maa ngape atu nei ka tātou e noa man, ta tātou arikirikianga, ta tātou peu, i tūmoronga i te au tere, ka no mai ki nongai ta tātou patipapai no ti a anganga ati youth conference. Leira e olongoru ati pokongi mana agai, ka lawe ia ta tātou tūoronga i te au tere, ka no ki nongai i ta tātou oro no ti a tātou o te conference. Ria tō tātou nuti ana ti atu tama. Me ali pāpū mi taki a koe, ki te nātou kumumero, di mai, ki aku mānumu mi taki atu ki a koe. Tō dira tō tātou kariri ana ti atu tama, e aratu me lea te reo aroa ki tō tātou tāmina te atua, ngoi tō tātou arai, e aratu tō tātou pāmitua, mama vero e do e tu to za to pa mi to ora no ko to i ro to i te to to ne e ala tu de to ta to ro ki to ta to yare ki no e to to ta to no i no te bo tu mira ke to ta to sta ka to to ta ko no ma ne ta ta to ra ke e ta ro ka to de de te ro ka bi ta ta ta to ana mo de la tio i ono ma i te a ti ka no ta to ki a tu ku ya to ta ko ka le de
3: Ko tō ora a kaipaupu e rā, kaipaipa anga tīre rā, no o e tō o kōpū tangata e pērā katoa, tā au ākono anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te aka ngāti tei i te e tā au e ano ano. Ka rauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te tauturu i ako e kia tupu te ia kaipaipa anga no o. E rai rai te au aka mānia tā rātou ka rawe rātou no te kaipaipa anga i tō ora. Komo ko mātu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kāre rima toru. Rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupuroro wira komo ko mātu ki a rātou.
5: Te ia te tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Moni te, ora rima, ka api i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no ta tātou api i tatau. Rua i rua, ora rima ki te apa no te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou i te arepure i te rave i tā koutou api i tatau. Api i tiakono, i te oroono, i te ru i rua i ko i tō tātou arepure. Ru i toru, tapere tae, api i tatau, te ora rima ki te apa no te ora etu. Paraparau, apa no te ora a, ta tatou kimikimi anga o te e kāresia. I roto i te horo e meoti te reira ora rima ki te apa no te ora etu, tapere tae, ta koto api i imene e te api i tatau. Te rua, te akamaru rei nei au i ta tatou ano mapu ano tamariki i runga i te Tokoroa High School. Te au tamariki i roto i te revera tai ki te revera toru. Ta koto au tāre re, karanga i tātou e derived grade exams. Me maki i koto i roto i anoe ma i te au tāre re te kai, ka riro nā te au tuanga, te rave nei tātou i roto i te e epitoma nā te au tuanga i tau turu atu i a koe i roto i tau au tāre re. Ka riro nā te au māka e a kāri atu i tā au i rauka, i tā au i kite, no roto i teita i au api anga norera. Moni te ki te varaire i te ora iwa i te pōponge e taira vātu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora ang. Ka roka koe i te aao mai i tā awe i nangaro no te mea kāre tātou e aao a tā tātou kāka ua api. Ko te mea mātai konei e te omitua, kāre tā tātou e ano tamariki e eramai ki te api, maari ake e tārere tā rātou. Me kāre a rātou tārere, ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou i nangaro i a rātou i te eramai i te tāmana mana tā e te au tuanga o te tārere e pērā katoa, tāmana mana tātou i te au po api i, e rātou te ere nei ki te api i. Kāre tia te tuātou e, ka ere mai rātou a rāwe i tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou i runga i tā rātou api, ke oti mai taki tā rātou au api. A te paraparau, te ākara nei te au Bitiniti i tokoroa nei, ka rave ia te tei speed dating. O te atu anga, no te au aronga anga anga, me te kimi nei koe ina aro nei koe i te anga anga, ka ere mai te au Bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aro nei, i roto i te au aronga anga anga i tā rātou Bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe. Koe i te tuanga, ka roka koe i te ere atu, i te ora ngauru i te pōpungi, ki raro i te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro i tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko o te rātou i te ape, kāre i rauka i te ta inga i anga anga, i te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru i te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business i tokoroa nei, te kimi i te te iau aronga anga anga nā rātou. Me ko koe teta i māpū te inangaro nei i teta i ngā i anganga e reatu ki te atu anga. Kia tau turu mai te atua i a tātou, te ia ua te karere no konei e mātou i tokoroa. Kia rana e kia manuia.
3: I te ia te anga harungo te tātou i te o arara aki te no kuto i te inua tangata o nukuroa.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Angati era tuki fa ono roto mai ma the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it ko ki arani ere opati angate ya ki it tanga ko ki arani no ne ki Aotearoa ne te ere mai ki ahamara mai ia tu ko kalin status e pupu te no roto mai the immigration i ra rotanga ka ere mai ki nutsi ne te parani ne rato te ere mai te noe mane ka i nora o ki rato i te ki te te mana kona ko anga o te it tanga tai kone te pua pingo te ko kalin status ka pe eme apply ka pe rato i te aka ki te angai e ko ki arani rato katsina mo ang ito rato churunga ko ki iron. Di ko kalin status ito to ni tanto, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are ko kalenda. Ko ari tato passport no tato re. Ko ari dia ero ko iti akataka eme ko ki iron ko eme e amu ko eme e tonga ko e. Me te muoro ko iti passport o nutrieni. I raro ake ite ture o te immigration, ko to o churunga ko to o passport ia. Me e passport nutrieni to o te aratoro ko iti ko ki iron e, tukira te ture i raro ake iti immigration. Te akataka mai eme ko ki iron e ko e, i raro ake te tore ate immigration, koe ki aka papu mai koe ko ki arani koe, nā rato i te okume anga i te open certificates, e i te aka taka anga i te o metua e ko ki arani an, e tō nā metua. O te aite anga o ki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare o ki e kokotinga i anga e toru, o ki ka o ki ki muri, me ka rako i ako i te aka papu mai e nā rato i te birth certificate, e tō o metua, me kore tō o tupuna, e ko ki arani e e nā rato i te birth certificate, ko roko tia tō Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia ko i te ere e tai one way, ki te Cook Island. Ka ara ko e kopai ia. Me ere tō ko ki ko i te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket tō, ka akaramerato e kare e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status tō rato, akasika ia re rato i te ere, tai ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
2: Ko te ia piu e perimuni, e piu ka maui e tō poho. Nara me manata ko ere e tangata ta au i te ko ere e rawe ana ai te piu me kore ko taro to ka ko e te rawe ne te piu ko te tai o a kairo ka rawe muna ua ai e tana o piu me en mai i tana muni te tai ka pati putu putu me e te tai muni te tai te me ka tutu ua ai e norunga i te muni me kore norunga i te pere e te tai kore kere ere ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i ai me taro to ka ko ere te akaparane te tege no e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inawara ka toko koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rawa koma koma. Ki te au aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te e te tae numero tanyu niu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki rungo ai te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
0: Tūtua kite kite no tia e petoma.
3: Kia ora ana tātou kā, tōtō e tako isi tātā i roto i teia pō monire, piru ngā tunei tā tātou rāti o pēmō no kuki arani, tangi reka ki roto i tō tātou taringa, i roto i tā tātou rāti o, pera kato e runga i tā tātou matapuka, i roto pō, i roto i teia pō, te maraka nei au tō taeke, Mrs. Tina Mata Iti, no te apai mai tā tātou tūngu programu o te metua e ora nei. Marika katoa au, te aka ki te atu i te tai hau nūti no tātou iruto i te e petoma i mua kera te reira te oronga atu neo tō ure o aroa ki tātou kātou tō e tōku o pā metua. Tēnā o nei rato i e tamake makaurau, a karana nei e pinira vāke tō tātou pā e nua i Aotearoa ne o Tireria, taira vātu ki tō tātou i Pukarea, me te akarongo mai nei kotou, i runga i tā tātou roro uira, ki o rāna katoa, ki o kotou katotoa. Te maraka nei au, i roto i te e petoma i te akakite atu, i roto i tō tātou pā metua, e mangere nei pe rakatoa i o tara i roto i te akatere tere anga tō tātou putuputu anga o te wakatau tua ma ua ko mama manoa i o tara pe rakatoa i mangere nei i roto i tō tātou pāmetua te rakaraka nei au e no atu te tūkaui o te oraanga i te tuatau te anu tikai, ne, te anu tikai, te maruru i nei tō tātou pāmetua i te aere mai ki tō tātou putuputuanga. Kare rai rauko i aku i te akangara poina i te aro atu i tō tātou mitua, te iroko i e te apikipike maki, te taipai kope ki kiruto te aere maki, te taipai no roto mai te aere maki, te orong atu nei tōko reo aroa, ki a koutou e tōko au mitua, tōko au taheke, i a tātou e tomo mai nei kiruto i tā tātou putuputuanga o te pāmetua. Reo aroa katoa ki ruto i tō tātou o pāmetua i ruto i tātou i ākarana nei i waoake i tō tātou o pāsere i enutireni nei. Me te akarungu mai nei koto e putuputuanga tā koto tā te pāmetua. Tēnā ora nei o te kitei o koto, tēnā ora nei o te arawi o koto, tēnā ora nei o te tūtou ke koto. Kia ki te mai tō tātou i te tangata ti e ua e tō tātou o pāmetua i a tātou e putuputu nei. Te maraka nei o i o te rerua e rua i o te reria, e rua tātou putuputu anga pāmetua te ki te pāpua ue, te rawe nei rātou i te tai au porokarāmu, tāora i tō tātou o pāmetua. Ai, kāre ko te akakoroa ngai i te ere mai e kā rawe ui pāanga ka, ka ore. Putuputu anga o te pāmetua e rā o tai te mea ka ore e rua rā iru te petoma, te e te aka kōko mai tō tātou pāmetua ki te ngai, ta, e te ngai o kotai te tāmatauranga, te imene anga, te pukapuka anga, te ki te atu anga mata, te ki te mata, e pe rakato te kaikai kāpiti anga. I roto i te ia e pe tomai te pākenei ahiri i mai mātou, e ko ki te mai au i roto i te tai au metua o mātou e, te tai au apinga tā rātou e inangaro nei. No atu e, ka re rau ko ia aku i te apai e rātou ki, te tai tere no rātou ki te kuki aerene me kaore, ki otirere me kaore, ki porapora nā te tai mai e, te akara u atu nei rāu ki te tai au tuatau e maana mai nei te rewa. Hopefully, maana mai nei te rawa, te e tāo e maana kona kone, no te e maramatika e, kia tātou kia pai tō tātou metua ki te, ki ta patātai, ki te, e te tāmataore e rātou, ai, kāre tātou i maana, te anu nei rā, i te e rā, mate tika e o te anu. E tā ngā tue ki tō tātou o pāmetua i nea. Te aka koromaki o nei, te anui i Aotearoa nei, e tia ki atue ki a maana mai tō tātou rewa. E aka rā tue te tai au prokarāmu, te kariro i te apai tō tātou o pāmetua ki ta patātai ki aka rakarāna i te tai. Ko te tai au pati anga te e tei pati a mai nei ki aku no tō tātou o pāmetua. No te mea, te tai pai, te karanga mai nei, Mrs. Mataiti. E nā me ia mai te tae tere no tātou ki raratonga. Ki mangai, ki aitu taki. ko e ka ere, ko e ka re rau ko te ere. Te aka haro ane uke o te tae pae, ka re uke a rau ko e te rere pa i re reina. No atu i te ia tuatau e, te maroiro i ua ne, i te ere o mai ki te pāmetua i roto i teo epitoma. Tā ngātou e ia, ka ere ka apai a rātou ki wa oake i tō tātou pāsere, ka re ai. No te a, pēnei, teo tuatau, teo mata i tika ere i tātou ki mua. Pēnei ka tupua ki te tēnei, te rā nera, no atu te tūkaui o te, o te, te, te rai anga o te o mema, te apikipiki o te kōpapa, te maraka ua nei au e, māko mā mā mā noa e, te tai mai nei, te tai mai nei te o epitoma, ki roto i te e putuputanga, e ārai ora, ne, e ārai ora. No reira, te ere atu nei tōku reo kāpiki, ke tātou e te o māpū, e te o tamariki. Me tō o metua e no ono ua mairei te kai ngai, kāre ana anga anga e raveara, e te ina ora nei, te ere parakoko, e te ārāvi, te ona o te tai o taiki, e reo ona, o te ārāvi, te tai o taiki, o, e, a paina ia mai. Pai nei mai kone Mrs. Mataiti. I nea, tiko nei mātou i te tō tātou mutu ore o te Metro Tietai Māngere ni, 362 Massey Road, Māngere East. E, si te taitua o mai te KFC ne, me ka ore i te pai tō tātou are library i Māngere East. Ah, ere mai, te roto i te tuatau i orongo uru ki te ororoa. Tira mai, e ārai ora, e ārai ora, kare roa ia. Te mātanga o te ome mai ere mai nei, iwa orai, rongo mai rātou te tangi o te string band, kua hamata kia nei te tā uri uri, e tā uri uri, Ai, te tomo mai ki roto, I te akarunguanga I te reo imene, ai te pupu string band, a te pāmetua I ne. Te manako noko ne raino te tai tuatau, I te re kōtianga I te tai au imene, e tatane I mātou, no te tai ripene, re kōti o te au imene tai tō. Kare a Mrs. Mata I te akarunguanga te au imene I te tuatau mua, a tai au akarungu. E te maraka nei au, te au metua na rātou, e kireti mai nei te au imene, tata mai nei te au imene, e au imene, ta I toi nā. Ta I toi, e te mea koe te kātera ka te au imene ere. Te tau tāne mātou, ki o tia mātou, e tai ngoro imene, e pēnei e, ka rauka I te, e te heimana, Mesa ki te sponsor mai. I te tai tuatau no te rekoti anga I te ia hau I mene ato tatou pāmetua no te a. No te moe moe a te tā mātou e nakunaku atu nei no te ia hau tuatau ki mua. Te maraka ne rāo I roto ua I te ia a ora me aera mai tō tatou pāmetua. Te akara nei au te matara I tō rātou au matai nē. Te I mene anga te tai pai te tai a te tō papa o mare te te ua ue I mene nei. A, te maraka aro ki te ngākau no te ia hau I mene tangireka e I mene nei mātou, te rā katoa te aka nono anga, te aka tere tere anga o tā mātou programu I roto I teo e petoma. E kua, no te mātou ki teo me mai era mai nei te teme, kua aka pupu mātou e mātou e toru pupu. E toru pupu, e te aka tere tere anga. E tai pupu nāna e nā rātou e rawe mai te pure o te rera pupongi, e te tai pupu nā rātou e tuna mai tā mātou kai, I te reira e petoma, e te reira pupu, e te toru o te pupu, nā rātou e ka te te amamau e te hōl, e pera katoa e te pekapa I nā ngai ne, te akoti me o kōti mātou. So, ko te tai o ka tere tere anga te riro mai, e te tauturu mai e Mrs. Mataiti ne, nā ringa ka aro, o ua ka amate, e te setapu I te oro, e te akapapa anga I te morning tea, e pera katoa I te kai. I te ira, Ua kāro a mai tō wau pāmetua I ahu un te ia au tūranga rare rave ian e rave nei au o tauturu mai, o oro aho o mai, o pati mai, e oronga ki te kātotoa, ki arare kāpipiti mātou no te ia au tūanga tātakitai. I roto katoa I te ia ka tere tere anga, ua aira mai te tai au taiake me tākui taiku I te ia peto mai te pāke nei, ua tuku mai tā rātou tauturu, e re kā nāo I te patipati tauturu, e kā nāo. Are rāwen ku āwhima e Jesu e pats e oronga iei nē. E kimi e kite e tō papā e oronga iei te atua I te aha mita ki anga ki a tātou. Ko nā reira rai te ia pats anga, ko ere mai te ta I au māpū, te ia māpū e au tamari ki te nā te au mema, nā tō mātou au mema, nā tō tātou au mema pāmetua, kua moe I nē, kua hangaro I te tuatau nei. Kua maara mai te ia au tamari ki tō rātou metua, e te atakinga metaki a te putuputu anga pāmetua I tō rātou au metua te itakake, kua oki mai, kua oki mai, kua pati mai, how can I help? E, kāna hau tia o tāt, how can I help? Wis, amene, kā reo e ara I tangata, neka er mai e, kā ui mai e, a ka pe au te tauturu atu anga I tō tātou pāmetua. Ha, mera mai koe, mea rāwe mai koe, Mrs. Mataits, au tara o mai koe te au tara ke hau. Ah, best friend rawa tāwai nā. No re, te pati aho atu nei hau ke tātou. Me e tauturu tā au kā rauko I a koe te tauturu mai. Aira mai, kā ki te koe I tā te atua ka metaki anga I tō ora anga. Nā roto I te tāwini anga I tō tātou pāmetua. E ai e arawa atu I a au tu anga kā rauko I te rawe. Ko era mai te ia ngā māpū. Te tama I nā tātou o tangata Greg Haurua. Pera katoa te sister ko ko Aroha Nui Stubbing, e tā rāua tauturu I oronga mai rāua, e te maoro I tō tātou o pāmetua. E rua peta mākene, ko I e tika e te maoro anga te upoko te kaki, e te paku iwi, e te rima ai, kai ore ake mātou, ka setapu I te tai ngā e maoro no mātou. I te e peta mai te pākene, I aka ki te uātika kōtou, tā mātou tuanga I aka no mātou, te maoro a te tōkana tangata. O te ngā rima, e pera katoa, I te pākotiko te anga te mai kuku rima e re o te o mitua, te o pāmitua, pākotiko te anga, me re mau te taipa, ko I e ua toi te roro I ne, kāre o ki a pai na I ana ki a pai ki ko I te ngā e manicure, e te pedicure o ki a rai a, e o ofa me a tangata I ta ana service free of charge ki tō tātou pāmitua, e te pākotiko te I tō rātou mai kuku rima te akamane anga, kia ore ki ia te repoine. Nā koeira mai, ko rave I tia tuanga, it's a lot of work, e a ka anga nga te ia, I te rave ne karipapuia, me e rua raepa, e toru raepa ana tangata I rau koe te tauturu I a mātou I te potoru, no te me e a ka anga anga uki teo anga anga te ka inangaro I a kia rave ia I ne. I te pākoti koti ua I te mai kukurima, e a ahakoro maka, ka mea maru o ki tā, mea maria ua ki kore tō tātou pāmetua tō rātou rima e mamae o ki nē. Nā gōrongo mai a tangata e te tautsuru, nō te pākoti ko te atu I tō rātou mene mai kuku rima, e te maoro I te rima, e te tāo pe ngātu ki te pākoti rōru. Nō tea, e pākoti rōru rai te tai I rave ia. No tō tātou pāmetua te inangaro I te pākoti tō rātou rōru. No reira tākua ka meta ki anga ātu pokopoka rawātu, pori a rawātu, ngā o rawātu, no te he tai ake, no tangata. Meitake atu pakarawa no tā au tau turu I nea. No reira e tōku au tai. Me e tau turu ki a tā o, me ka inangaro koe tiro tō koe tireira anga anga o te pākoti koti mai kukurima, pākoti koti mai kukurima. Ai. Kei nāro e tā ata tūro. Aere mai ki tō tātou pāmetua. Me kai awha koe ti wai tā tātou koe ti otara. Aere atu ki tō tātou pāmetua I reira. Ko te I teo tae ke te aere mai nei. Te orongo mai nei tā rātou tau tūro. Te kā rau koe rātou I te rave. No tō tātou pāmetua I ne. Kia mataura rātou kere kareka kia perepere kāwana tō rātou ngākau. E ai tā rātou e tō rātou tuatau. Me tomo mai rātou ki roto e tō tātou mutuare. I roto I te metro ho, aha me te katoa te atuai, no te ia tuatau e rave nei te ia anganga, te tao ko tai o te o tamariki a te ia metua e aere mai nei. Ko rātou te ia te tauturu mai nei I aku, e te ropiropi angai tā tātou au kai, e te tua angai tā tātou au kai ki tō tātou au pāmetua, e te rave mai angai te tai au tauturu ki atu, nāru ngāke, e te tauturu mai I tō tātou aka koroanga, I roto I te uru I toru. Pōroa. I rena ke oku o ke mea māma mānoa no te prokarāmu āpopo e te ārāwe a ko atoanga I a rātou I roto I te tuatau. Reo aro a katoa te a rātu nei, me roto atu I te pāmitua I māngere nei, ki te ta I me mao mātou, ko I a maakinga te riki. Ko taka ke atu tōna me tua wa ini te epitoma I te pāke nei, ko ātoro atu mātou I aia I roto I te rā, e te aka pūmāna anga I te ia tai ake, e tōna me tua wa ini te taka ke I, mēra mai koe ki roto I tō tātou putuputu anga. Ko a kano o te pāmetu ae, I roto I te o tuatau o tō tātou tūmatetenga, tō o tō korua, tā ao tō o ngā metua, ka ātoro mātou I a kōtou, ka e rātu mātou tō o pāmetua, I te tauturu I te aka pūmāna I a tātou I roto I tō tātou tūmatetenga. I roto I te ia mataiti, e rua rae ngā e rua o tā o mātou ngā metua te I taka ki atu. Please, tātou e te o tamariki, aka perepere I a tō tātou o metua, a kono meitaki I a te akaro, I roto I te tuatau, tere tūmatetenga mai. Koe oki o mai nei au no te tai tūmatetenga, te akaro, inara, ka anua no ia, tā tātou tauturu. Me ko tō o tuatau, me ka aure teta I maanga muni, me ka aure teta I maanga, ei tauturu, I roto I te wakakoroanga o te tūmatetanga. E ngā kauparaua nā ue, e kuki aere nio, kauparaua nā. No te mea, te kite nio, te haro o te atua I roto I tō tātou o putuputu anga tūke ke. Tō te evangiria, tō te enua e pera katoa tō tātou, tō te pāmetua I ne. I tā tātou rupirupianga, tā tātou ākonokonoanga, I tō tātou I te tangata, I roto tika e te ia tuatau tūmatetenga. I ne, te oronga atu nei au, me tūmatetenga tō oiruto I tērā, e tūmatetenga tō oiruto I tērā. Tāku reo aroa kia kōtou, e tāku pure no kōtou I roto I tē tuatau, no tātou kātotoa. Nā roto nei I te ia tūmatetenga rikarika I ne. Kare akara e toku ngākau I hia lak, kare I marua ke me roto mai te tai tūmatetenga I te epita māke nei, te ia mara māke nei topa te ia. Kare akara I maru, e rāko o mai e tūmatetenga, e rāko o mai e tūmatetenga. Kua riro rā te ia, e te apai mai I te manakona huanga, kia te irinda ke anga ke tātou katoa e te iti tangata I ne. E tātou kia ākono i tō tātou ko papa i kare rāwa, ka tēni tā tātou tū kai mā ngai nā, e tō tātou arāngai te ākono angai tō tātou ko papa, kia roa tō tātou arāngai nā. Koe i celebrate o ātura mātou te varunga uro tō ko papa, te tāna autara, kia tāna pure te ki te tō, kia roa tō nōrang. Ai, nō reira, happy long life kia koe my daddy, tāko pure rai no o ki a roa tō ora anga ki te ua rai o i a koe, ki te ua tāko anau i a koe, tāko are moku puna i a koe. E rina ki anko tā tātō pure rai te e te o tamarikina. Please, no o kira tō i te ora anga evangiria. No o kira tō i te ora anga inangaro i te tāwini te atua, kā ki te koe tā te atua, ka mita ki anga ki runga i e tātō, ki runga i tō o ngā metua, ki runga i tō tātō kōpū tangata, e tō tātō iti tangata. O te anō anō te e te atua iro tō i e tātō, ke tāwini ai, ma te tai o tō tātō ngā kau. Te karanga nei te irawa ke ki te o te airera tā kua o tamarika nā te aro te tōtō tika, kā are rawa oku e mareka angai nea. O te anō anō te e o tō tātō o metua, Yeah, no reira te ia prokurama ia ka nui ai e me tua e orane, tira tira tua e te tamariki. Ke riro te ia vairua ka maharero ia tātou e tuku ai tāke. E tuku i te tangata, ia tātou e rare kāpiti nei, e no o kāpiti nei, e moe kāpiti nei ki tō tātou o me tua. Te tai au tuatau, i tōku papa, are o

mai, aro mai me kare au anganga, ere mai, aro mai, ere mai, oronga mai tā au tautsuru no tātou i roto i te e tātou. Tōku reo te ke tātou i te iti tangata kia matutu e kia marurui i roto i tā tātou a ka peripere anga i tō tātou o mitua. E kau te atu i tōku tō tātou programu i roto i te pō, te karanga nei, roa mai te pene taingo uru mārua. Roma i te pene taingo uru mārua i rawata e teia nei, e tako.

mai te tuanga o te mituai, ora nei tira tira tū ai te tamariki. Nā te ietai e kio tātou. Oh, sorry, te kore taku mai ki i on hia. Tēnā e te tuanga o te metua e ora nei tira tira tū e i te tamariki. Aka tere tere ia i te etai kio tātou Mrs. Tina Mata Iti QSM. Te whorai te tātou e te itinanga te kūki airani e rongo uru mene te toe paka ki nai te whoranga huru i roto i te pierātio nei. Nau e tūmai nei ki runga i tātou programu ka karungurunga tu tātou i te puputare kareka himene mene. Te ka hano mai ki roto i tātou, i tō tātou pia rātio i te epo nei, i te katangitangi i te ohimene a rātou, e pera katoa i te tua mai no rungo ki tā rātou e tāpapa nei, te pupu he kālesia o tāra branch. No te ngā tā tātou e tāpapa nei ko yoki ko te Youth Conference ka tere mai tō Australia tō te hipukaria e pera katoa tō roto ia Aotearoa nei me runga mai te hiku o te ika a Māui e Taiwa Tiki Raro i te wai pounamu o te puti so yeah ka hano mai rātou ka himene mene e pera katoa ka e au vānanga ka marohi rohianga ka rere

rātou kahenanga rā rātou, te tua ki e tātou kātotoa. I te epone, i te tāpapahanga, anu te epupu a tātou, anu te anganga tā tātou ka, ka rawe i Aotearoa nei, i te iahepetoma e tū mai nei. E te iti tangata kūki airani, te e te tai himene no tātou kātotoa, i te tāmatore e tātou, i e tātou, i te tiakianga i a rātou, ki a hanumai ki roto, ki rungai tā tātou programu ki roto i te pia rātio nei. Pimonu kūki airani.

0: Tēnā e reira e te iti tangata takoto e a karongono mera tō tātou imene, tā tātou programu i te e tātou, koe au ki ko te kārangaranga. Inā e te iti e te inna ki angai te iti tangata ko mataura koto i te a karongono meanga i tā tātou programu, tātou tātou taeke, tā tina mataiti i a kārieri mai ki tātou i tēnā ai pō. Inā i muri wāke i te imene e te iti tangata ka ere atu tātou re ka continue atu tātou i tā tātou programu te kārangaranga i tēnā ai pō. E o tai ki te no tātou i runga tā tātou ratio i tēnā e pōka iri mai rātou ka autatara mai ki tātou, ka tuatu o mai te teo manako, ka imene mene mai ki tātou i runga i tā tātou programu o te karangaranga i tēnā e pō ki a mataora tā tātou programu i tēnā e pō. Pimonu, Cook Island.
1: PMN Cook Island.

Tūra, tūra, ki koutou katoa toa, ia korongorongo mai nei, tātou programu. Te oranga vairua, i rungai tātou rātio pi mōnu i te iepua mōni te i tamaki makaurau nei. Ua atu te matangi e te ua, i rena ki aue e te maana nāra koutou, rito i tō koutou a mutua re tātakita. E nā te karanga nei e te tūtua nā te atua, i rito i ai isai e ripa niri mga urimārima, i rawa ono. E kimi koutou ia Yehova, koe ki te ake aia. E kāpiti koutou i aia, koe i waitata mai aia. Pore tātou ki te atua. Te aka mita ki nei mātou i a koe te atua. No tō aroa taka ki e ia mātou te tangata nei. E tā hawa ka mita ki anga ia mātou. Thank you mātou e te atua. No tō utia ki anga ia mātou, nā roto i te ia pō. E te ia atia ngai te atua ko tai mātou ki te tuatau i tā mātou. Pore karamu te i mātou i e mātou. Tō ranga vairua, te pupu atu nei mātou te rirakiritu i tō rima. Ke riro nā au e arataki i tō mātou au manako, tā mātou ka tuatua. Ke riro te rira i te akai paipai i ako e te atua e i ako e anake ua. Nō mai nō mātou ka tuatua me te kamatanga e tai uatu ki te akau tianga i rutu i a Iesu mātou i pure atua i. Amene. Tō tātou tuanga tatau i rutu i te ia. Pō, ka kite na tere rau ki tutu i te puka a Isaia. Isaia te pene rima ngauru maarima. Irawa waru e te irawa iwa. Tō tātou ngā irawa no te ia pō. Isaia te pene rima ngauru maarima. Irawa waru e te irawa iwa. Te nā kōnei. Kāre o ki tōku rāu manako i tōku tōu rāu manako. Kāre o ki tōku tōu au airanga i tōku rāu airanga. Te tuatua maira Yehova. Mi te rangi nei o ki e te te maata tōna i tō te enua. Ko ia katoa tōku rāu airanga, e tete i tōku tōu rāu airanga, e tōku rāu manako, i tōku tōu rāu manako. Tuku tātou iku nei te tatau anga i te tūtua tika nā te atua, ke riro ai ai te tūrama i tātou, te aitanga o tāna tūtua tika. Tō tātou ui ngai rira no te iepū te karanga nei, ia a tāku rāvenga, no te akamāru iru i a rātou, te i apikipike tō rātou akarongo vairua. Ia a tāku rāwenga, no te kamāruiro i a rātou, i a pikipike tō rātou a karongo bairua. Ka imine, ka kamāruiro i a mataura tā tātou kumakumanga, uri uri anga manako, a kairiri manako ki runga i tā tātou porokarāmu i te iepo. Kia rāna,

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Kia ora ana ko o tātou katoa e te itinata. Ina i tia tuatau e te itinata kua tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou program o te karanga o te pō koe o ki ko te tukuanga haroa. No reira e te itinata me e haroa tā au, haroa rā ano anga me ka ore ara ina oro o koe te haroa i tō o taiake. Ki te tātou numero kāre varu anere kāre kāre kāre. Tānu nui ia mai mā o assassination tēnā e pō ke tuku atu mā o toko tō haroa. Ki a harongo mai tō o taiake me kore ara tō o friend taiake tō o metua i tā au haroa te ka ina oro koe i te tuku atu nō rātou. Te te tai imene a Jerome i te tamatau rāti e tātou i te tuatau. Pimonu, Cookie Island.

Kia rana tātou kātou tua e te aroa mātou te tua. Kia rana ki kōtou e karungurungo mai nei tātou purakarāmu. Te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tātou rā tiopi mōnu i te ipo mōne te. I tāmu ki mkaurau nei. Te karanga nei i te iriba no tātou i te ipo. Sara muturu o ruma a iriba tai. Kākamitu ki rā iau i a Yehova. Kari tīwata. Kia vai tā maurai. Te ka mita ki iaia i rutu i tōku nei paa. Putu tātou ki te atua. E Yehova tō mātou atua i runga te rangi titi. Te ka mita ki nei mātou i a koe no te iatianga mānia tā ai o runga mai. Ki a rāwe i mātou. Tō mātou au tai aki narutu i te marewa i rutu i te iatianga. Thank you mātai te atua no tā au tekia ngai tā au pāreru ngai a mātou. Thank you mātou katoa e te tua. No tō aroa i runga oi a mātou te tangata ne. Te ia tanga e te tua te aratu ne mātou ki mua i a koe. I te pupu i tā mātou kārawe. I te tui te iora ki mua i tō nāruaro ki riro koe i te akatere i tā mātou anganga. Ki riro koe i te akatere i tā mātou katoa i te tui te iepo. Ki riro te rira e mea mareka i a mai e tō ngākau e te tua. I te ia Iesu msi o mātou i kuri atu ai. Āmene. Tō tātou tuanga no te iepo, urawa mai au te rira, miruto mai, i te evangeria a Mariko i te penerima, i rawa ruanga uru marima, i te irawa turunga uru. Mariko i te penerima, i rawa ruanga uru marima, i te turunga uru. Tāka ngāro i putu tātou, mi au ki mai tātou, Ka tatau o tu uri rei tō tātou tuanga no te iepo. Te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tātou rātio, pi mō nō.

Tūru, welcome back ki tā tātou programu. Te QR code ki te basle i o te tua, i runga i tā tātou rā te upi mōnu. Tō tātou tatau tūtua no te iepō, tiru tō te rira i te evangiria a Mariko, te penerima, i rewa runga uru marima, ki te irewa turunga uru. E te taiwa ine, runga uru marua ke rauna mataiti, i te mate uanga i te atikiria. I rapakau i anau ki aia e te aronga rapakaura e maanga nui o pourawa tāna apinga kare rawa i ora te maata uara tōna maki. E kitia kera aia ia Yesu, ko nā muri maira i te aere, nā roto i taua airenga tangatāra, ko aka tūkia tūra tōna kākau. Nā kua kera, ki aka tūkia ua atu au i tōna kākau ka ora i au. Mau i ora tau ati kiriara i reira. E kite i ora aia i aia uorai, ku ora aia i tau amaki no nara. Kite kere Yesu e mana te iriro atu noruto i aia i reira. Ko ariwa kera i te erenga tangatara, nā koa kera. Ko ai te ia katukia mai i tōku ni kākau. Tēnā i reira tō tātou tu tau angano te ia pō, Kaka ngā rei puto ko o tātou no te tai ngā meneti. E rei te tātou kā korongorongo e te tai au i mene. No te tamato ora i te ietu atau. Me oku mai tātou. Ka rei te tātou rei kā korongorongo mai i te au manako. Miri tō atu i tō tātou. Tuanga i te iepo. Te kiu au kau di te basle i o te atua. I runga i tā tātou rātio. Pi mō nō.

turu, turu, ki ta tātou programu te QR code ki te bas lei o te atua, i runga i ta tātou rātio pi mōnu. Tēnā rira tō tātou tuanga, tāku i tātou atu, i rutu i a mariko i te penerima i te warunga oru marima ki te turunga oru. Te akakitera te rā i te tua no runga i te waine e tōna maki e tangoru marua mata iti. Ki tō ki tātou i te ia, te ia tuatou, me ki te tātou e apikipike maki tō tātou, e tātou kone tau te kia diagnosi o ki tātou, a ki aga ki te mea ki tau te e ato tātou maki. Se te te mea kare ki tina ia nei te tau te maki o te tangataya, ka ro o ki te tuatou, e ra tāku te tai tau te, e ra tāku te tai tau te, e ra tāku te tai tau te, e tau te tau mea rai, tau tika rai, ka re rau kei rātou te ka ki te mai e, e a te maki, e te mea kare rātou ki te ia ia maki a, tiangai te maki, te maatanga o te teime, I te tuatau e kitina mai e tō tāua maki, e rauka e te tau te i te aka kite mai e e a tō tāua maki, kua tāmare warea, too late. O maata tiriru, kare rauka i te vai rākau, kare a rātou vai rākau. Kare kate ia māma, kua kitina tagere ia e a tōna maki, ko te mana mana tāe koni, kare e vai rākau a te tau te i te vai rākau tirira maki nōna. Kare ra vai rauka anai te tai tau te i tōna tuatau i te akaora i tōna maki. Tēnā kua tatau tātou, ere roa e, ere ana api ngā kō, e tūtaki i te tau te, i te tai waira kau nōna, i te tai rāwenga i te akaura i tōna maki. I nā arawe ai ai ai Yesu, ere mai ai Yesu. Ki te katoa tātou, i te rira tuatau, me maki tō o, kare koe aka tika ai ai ki te tei te urupu tangata, ki te tei te putuputu anga. Pēne norira ai ai, kore i kāpiki ai Yesu, Ko kimi ai e te tai rāwunga ki kore ai e kitina ia. O kimi ai e te tai rāwunga ki rauka i ai e te ora. Tupu mai ni tōna manako. Ā, ki āmiri ua o te tōna tapakākau. Kā o rāo. Nā rutai te urupu tangata ku āmiri ai e te tapakākau o Yesu. I tōna manako, i tōna karungo e kā o rā ai. Ai tano tura e tan, tara āmiri angara e, tara tei mera. Are i tōna okianga ki te kianga. Are i te tuatau e uira Yesu e na ai ko ai ti amiri mai ai. I te rātai mitika ai tōna amiri ngai ai Yesu, i te tapakaka o Yesu, ora tōna maki. Motu tā ue ua tra maki nōna. O fiu te tuairira e tōna mana kua riro tu mirutu i ai. Na ai aka tūkia mai ki aku, ko ai ti aka tūkia mai ki aku. Na ai amiri mai aku. Na oki mai tātou rīke tātou i tīera. Me e kāpi ki tātou ia Yesu. No atu e ia miri ni tangata iru tui tia ni iau. Kā kiti ia Yesu e ko kāpi ki ia aia. Kā kiti ia Yesu e ko aiti kāpi ki ia aia. No atu e a te tūranga o te tangata. Me e ona miri ni koe. Me e tangata puta ua koe. E tangata rotoriri koe. E te vai ua tūra. Kare riro tō tātou tūranga i te tākore i te inangaro o te atua i a tātou te tangatani. Nō te mea, me a karongo tō tātou, nā te a karongo e a kakiu i te ngākau o te atua. Nō te mea, me tātou i a māma i rawe, me tātou i a waini i rawe, a karongo aia, a katupu aia i tātou nā karongo. I anu anu. I te mea kare tōna akarongi i karanga mai e kāpiki e Yesu. Me kārera, amiriko i tōna rima, mitirira ua atua, kare, tōna akarongo, ki amiri ua eia i te tapakaka o Yesu. Rawarai girera. E tūke tūke te nīde o te tangata tā Yesu i a kaora, i rito i te pukatapu. Tēnā tō Nikotemo, tēnā tō Zakaio, te rātou Māria rāua ko Māreta, i tō rāua auianga, i tō rāua tungāne timati. I tūki tūki katoa te approach a te tangata i a Yesu. Te nā tā Zakaio rawe, kake e kirungai te tumurākau. Te nā tā Māria rāua ko Māreta i rawe, pauanga mērua ki te uwe, e te kupukupu ki te tua. Kāre kati i māma, are e kupukupu ana, are e māni tūtuana. A katina mō ai ai tōna manako, ki āmiri ua ai ai te tapakākau o Yesu, rawara e kerera. Te kāro, te rame angare, mō ia Yesu, ki te a Yesu e,
ko tae te mana mirito tu iai. Tika tera. Gita kotoa, me tanga nga tatu ito tatu akaru. Kare tatu e karu e te tua. Ka kite te tua koe trai kapiki iai. Ka kite te tua e a tatu e kapiki iai. E te te muki e tatu. Ano orawa tatu e rairawa te kina o kapiki tatu i dira.

tātou ka kākatika i tātou i te kai. Me oki naka tātou i te kai. Mōri a mare pun pōkotor. Ia tō koto mana. Me kā rira, te kai ngā maira te chops. Ai, akapi e rei tō tātou ma ki orai. E se te kapike tūro tātou i a Iesu e, a kāora mai a. Aru ku tātou i nō, i takarongoi te te kauanga te tau te i oronga mai ki a tātou, i oka mai ki a tātou e, i aga i pumbu kotoro. Me kai aga i pumbu kotoro ka kiauti i koe. Aare, ka kaira i tātou i pumbu kotoro. E ato koto mana ko. I aga maa rui rui rau ki a tātou e te te tangata. Tō tātou tuanga ni, te akarungo o tera mama, ko tera o tera tātea tue anu anu maira i a tātou. Tāna e nāna maira ko tō tātou a karongo, tō tātou ngā kau. Me mana mana tātou tātou, me e apikipiki tō tātou, me e riri tō tātou. Ka piki te tua, ka iyo mai a hea. Ka rauka i te tua, e kua rauka nei te tua, i te taui, i te tai uātu tangata. Me kā rera, i te akaura i te tai uātu tangata. I tōna tuātau, i aia, e a ai rera i te eniau, e tai o mai ki te iara. Me tō pāpā tātou i te pā, ka e eu mai te pā no tātou. Me kimi tātou, ka kitina i e tātou. Me pati tātou, ka akatika i e mai tātou pati ang. Me tō pāpā tātou i te tō pāpā ngā mua kā re, e eu mai te pā, tō pāpā ko o tātou te rūt tem, tō pāpā ko o tō rūt tem, te āo te tem, e ngā āo mai te pā ki a tātou. No te mea, te ta itai me kā re, me kā re te pā e ngā ā, kā tupu me kutera mana, o kā re pā e tangata i rutu, me kā re ra, kā re pā e ngā rei rutu te pā e mai te pā, tō pāpā ko o tātou. Tō pāpā tātou e ngā āo mai te pā. Me ngā āo mai te pā. Ai, te ara tūra koe. Me ko te ia tō o mana mana tā. It's not late. It's not too late. I te tua. Kāre e late i rutu i te tua. Me te kiki a i runga i te sātauro. I te pai a Iesu. I te minuti opanga. Aka pūmāna te tua i ai. Wow. E me te ki tika e te tua. Tēnā iri e te mana ko tāku i anō nui te pē mai no tātou i tīpū. E tauturu i tātou me kā rera i aka māri uru i tātou. I rutu i tō tātou oroa ngā karongo ki rutu i a Iesu. Thank you mātou ki kōtou i aka rongorongo mai tā tātou porakarāmu. I te umana ko nō rutu atu i tō tātou tuanga i tīpū. Ki aka mita ki mai te tua i kōtou kātou tua. Orongo mai te marama e te i kite ki kōtou. E pera i te maru irui, i te kimi i tō tātou atu i a Iesu Mesia no te mea, te ai e tō tātou ora. Kaka ngāro i pōtō tātou, karesu tātou kākarongorongo i te tei, au i mene, i oroku tātou e varea te moea. No te mea, te ia atu tū ora me te, a varea te tangata e te moe. Akarongorongo tātou i te tei, i mene mene, me kō ki tō kōtou i te mene, i mene mai, ke mataura tātou, kuroku tātou i rira e, A mama mama tu tato wa. Trao. Thank you mata. No te tatato programu i te iepu. Te kiu au kaudi ki te basle i o te tua. I mai tatato ratio pi monu.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, nā koe te utek. Tēnei, te ruta tātou i te tuanga o te rito o te onuti. I te ia epitoma o ki to pākeni. Ko matarama i te ripoti o te o koikoianga numero o te o aronga karanga i rātou e stalkers. Te rea tui te taitawa sini o te ia o aronga nei te ripoti e ki takoa. E tai anere anga urora au ki kua kautunga i atu rātou. Ko mana te ia ture ni are e tika tō te e te marama me i mana e te ture stalking and harassment. Traeria e taitawa sini ria o tangata tei o kene i atu tā rātou au warning. Ko te au stalkers o ki tā rātou anganga e tamātaku taku e perakato e te ai ai e te tuku au karere aka kino e te au tūtua ke kino katoa e perakato mi tā rātou ka inumoro rātou i te harapaki te taipai a rātou e tanga angana rātou i te telephone a pai pai. Tanga anga rātou i te app, ka kite rātou i riare, ti ianga i koe i te aora katotoa. Nō rie, ai ai rātou i ria, nā rātou ki tō rātou ngā kau kino, haru ere rātou i ria i te tāmātakutaku. Wa kite i ria te akuare, ko te atu tāmātakutaku, harassment and stalking, e scholarship ta au gā tūkoe, e ri mamata i ziki roto i te are tāpaka anga. Nō rie te au teke, Akaro kotu i tākoto anu, te te iti meu ki kare tātou i ki te peni uki a re innocent, ya. Tirunga rātou i tā rātou telephone a pai pai. Karara uki rātou i ki te anā re, e tō rātou te me tanga ngā rātou i tā rātou telephone a re, e inimi tō rātou. Te ai ai mai re e rātou, kā ki te ti anga e rātou, e uti ko tukutuku mai te tai au karere, karere aka kino. Nā rea, e mea pūpunga uki i rea, me uki mai tākoto tamari ki te kāinga. Tāmate ia tara tātara. Me ka re ta anga nei te phone tāmate ia. Ari ria tara aronga i ria re e ai ai me re ia rātou. Me kore tō rātou enemi. Ko tāmate u koe ta au tāta. E ria tō rātou ki tia re e ti anga e koe. Nā ria ti te kiang ta au tamari ki ria te mite ki wāre ria. Kare ko i ria e mana mana tā. I nā rao ki ria. I ra roku i te ture. Ia goto e tia ki teme. Kua mana tara ture. Tara i ria te aitanga. Ka tau turu te akawa e tika anga tō te akawa e te tāpaka ia rātō. Amani i e tia ture. Aka tina mau ia i tia muta i tita pākeni. Mana rā o kīria, me tā o kīria e action ia. I te rā rongo uru maono no me i tia muta i tini. I na kio teo te ke mara mara wa mea roko tu i tia aka no no anga. Ko tia, o karanga teo akawa e it's a serious offence. Ko te taiu ki te awarongo ni, karanga i rātou ara e mea tō rātou e serious psychological social behaviour. Ko te rā natura, ka reo e tēke ki te rātou tō rātou, ka tipu o tōko friendship ki te rātou, haronga mi te rātou. Ka rātou i rātou ko e tōko, rātou e tōko circle, a tāwa e circle of friends, something to think about te teo tēke. Tēnā mai tai i minu no tātou, ka uki oko o mei. No te komokoma manako o pimo no kuki arani, te reo te iti tangata kuki arani, ko jini pera tia.

Kia ora ana koe te uteke te roto tātou i te tuanga o te rito o te nuti. I te epitomo i te pākenei, ua karanga te tau te Wanda Jeremia Allen, koe o ki te curator, Documentary Heritage Pacific Collections, i koe te Auckland War Memorial Museum, e tere atu i te ono tawasini rima anere au negative, e au ripene tūtū dea, i roto i te Bellwood Studios. E ko te au negative ni, me te 1920 ki te 1970, e rima ngā uru o tū māmata i te o te au ripene teata ni, kua roka i a kiroto i te vault. Nā ra o kiria, te pati ni e ki te au kupu tangata Pasifika, o roto i te au tūtū ni, kia aka pāpū me o ki te tangata re no ai mā te au kupu tangata kia tātā ia te au tuatāpapa o te au pāmetua ni e kia aka iru ia o karanga i are pingati ke te au tutu o akai pūpō pāpatito akai paipa graduation tutu o te au tamariki te au tutu i roto i te au ngā i urupu anga me te tuatau aka mori tuatau akai paipa e te waia tōro. Nā i rea, i rena ki oe te o teke, tō tātou o mitu te aeramai ki Aotearoa ne, pēne i tra o mata i te 1940 ere, te remai ki te atua, i te tuātou tamaki, muri wā ki te tuātou tamaki, pēne e te ta i te au tūtū, no tō tātou o kopu tangata te moe. Nā rā i rea, ti ia ngā i rea tā rātou o tamariki pēne o ki rea, kā re tā rātou o tamariki i kite. Nā rā o ki rea, kā kite rā o ki tātou, me ere o ki tātou i rea ki koe i te Auckland War Memorial Museum, i te ākara ere i te au negative. E rau ka i rea tātou i rea i te akapāpū e o kopu tangata te taino tātou. E o tina tātou i rea tū atu i te tua o te au tupuna ere no tātou. E te taiko tātou rea kā kite rea, ko ai mā tā rātou au tamariki i tia ni. Ea, me kāre o kiriti au tamariki nā rātou, e kite i te tutua. Wow, mea pāpua gā rātou e kite i tutua i tō tātou reo. I nā rea, tā tātou tuanga tara, i te aka māru iru i a rātou, i te turuturu i a rātou, i rutu i te au tuatou e kui kui eri ene i te au tua tāpapa. E mana ko tara e te o te ke orunga tu nei ki o koto. Tara ua, me e ti tāmaki mga gaurau nei koe. Ea, make the time. Kusa kari uku tātou ki te make the time. Ko i wai e te tauturu, i ko i te Auckland War Memorial Museum, ātaru i atu te tā te Wanda Jeremia Allen. Pi maunau kūki arani. Te reo te iti tangata kūki arani, tēnā mai tata e ngā mea imen no tātou. 531 PI.

0: Nā o ki e teo teki re, e a kā muni o ki tā marike e oro mai no te tauturu i te aka o i te wāpo i tungarewa. E rimonga uru miriani tāra, tā marike e oro mai, kui o ki e warunga uru mā a miriani tāra nutirini, e tā nutirini rea, e tā ingoru mā etu, e te apa miriani tāra, te kā tauturu no te aka o atu. E te wāpu o Tongarewa. Nā kia maara uki tātu, ko ta anga anga ana uki te marike i a Tongarewa i te tuata o te tamaki. Ko te vairua i rutu i te ia aka ouanga te wāpu i Omaka, te ia i toru pāsereia. Ko ki arani, marike e Aotearoa. I te tuata o te tamaki, ko ta anga anga uki te marike i a Tongarewa e inga i aka ki angai tō rātō hau pairere e te ngā i tirini anga me kore kara i e restock ya. Tarairi e tini me te ta i warunga urumata i ti tini kua oke mai rātō kua aka puopinga oko o i te anga i tā rātō i tanga anga na rātō i te tuato o te tamaki. Nā rā o ki rea kua karanga rātō e kare te a aka ouanga nā rātou te ua pōrae mi tara reiria e ka ere rātou kiria rawe e military mea kāre. Te akarani rātou e kia riro te ia e ngā e atoro atu anga. Me te ane tara pai a rātou i te kukane a me te kukupare. Kia riro oki te ngā i nere i te akarātu i te au i tautai me tō te tini tōre e ere mai ne ki rutu i te tairoto o te kuki arani i te tautai ko tiri rata rātou e ina o rātou me aka pōpinga i te wāpu nei o maka ka riro i ria te ngā iniria e tok ngā i tutau anga pene e no te kukupo i te o tuato me erana o ke ka surveya me kore manata i te tairoto te kuki anani. Tara eria e mana ko mita ki tara no te pāruru ra eria i te i pāruru ra i te resource o te kuki anani. E pera katoa i te pene i te tauturu iria i te au karangatawa e te au poachers me ka ere me uki rato uki ki roto i te tairoto o te kuki anani. Me te au arunga smago me uki te au teo drugs ya mātou ki tātou putu putu ki tāra i marike nuri pene iri a re ko te iri te ta i te kā tauturu mai i a tātou te pāsire i a kōki arani nā iri a ina ki o e ko ravati e no tātou no ti e petoma kā kuma kuma o a tātou a te e petoma ki mo ko jini pera te tāpapa mai no te nūti
1: you're now listening to PMN Cook Islands.

0: Iki nui. Ko rawa ua te rā. Ko rawa ua te rā. Tia imene, ki te koe tia imene inua nā papa tiare. Ki te koe kare mita ki ka ngā a te i orutu i tia pi arātio.
1: Mako, ai, mania. I ati anga no tau e makrite te komo komo. Te roko ni au te aka mita ki a koe no tia tua poto no tia tua tau. Te ina ki anga re ka anau no ako o mei te ta i tua era na tau ka reko te ako o tau ata i tua tau.
0: No, tia.
1: No, tia, mita ki maata no to o tua tau.
0: Me take maata e tini, me take maata e te iti tangata kuki airani, te rā oa. E tā ope ngātu i tāku kōrero no te apō, te karangāra oki, te reo o tō pārata i tō e oa. Te rā pahi o te urua watea, te tahiri hiri rei te apō, o āraiwa. Te rā pahi o te urua watea, te tahiri hiri rei te maru. O ārai awa, ki o rāna, e kia manuia, tātou kātotoa.

0: Motuko Motu Ere Kia pukoro o vaivai Kia mokora o kaki I runga I te pī monu rima torotai
1: Ko au teia ku nōro teiti E tama I neo ngā tangirongo rawa ku moero teiti E tama I ne tōku māmi A tangi nā ngā toko rawa Ko te rā itirere ki a waiki E tamaiti a ngā toko Nā rongo rawa ko metua toto hiva E tamaiti a rongo nā rā ea rawa ko tāputukura E mā anga a tāputukura rawa ko noo uafu Me I roto mai rawa I a ngā taura Me I roto mai a ngā taura I a taura ariki Ko ia oki a ngā maru ariki Kia rana
2: Kia rana koto kato to Kua utea ku moero teichi E te maine nā tangi rongo rao ko moero teichi E te maine tōku māmi Nā nā toko rao ko tera Iti rere kia waiki E te maine a te rā Nā ngere metua rao ko raita tāroro E te maine a ngere metua Nā kōnini rao ko tere pakia E te maine a kōnini Nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu O tai kanapa tiu te matangi Ko tōku ia pirianga Ki roto i a Ngāti Uritawa E Ngāti Ānau Toa Ko te pāuru Ko tōku ia pirianga Ki roto i a Ngāti Pūtua Te atua te aroa

0: iti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aere istangata I te ati ana nei. Te awe ano tato te kapakapa atu nei ki te matawa Maui I Hawke's Bay. Ka riro nā te mito wai ni maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e ora mai to tato nuti.
1: Kia ora ana tato kato toi te aro mātou te tō. Kia ka meti ki e te tō te arawe ono tato, irungo te rati ora te te ati anga nei. Tō mātou nuti mō e te munde o te mai te tere o te tamaru ki kone tō tato hōro, tato Cook Island Community Centre. Te ake te mō anga mai, ka ere mai rato e tai upo, popongi ko ere. Nara ko a ere ko a mai te tō tō e kano rato e parapara ko ere rato ire. Ko a mataoro tō tato i sakare te arikiriki e tō tato tere tamaru te te mai te munde. Nā te papata turo oro mito, nā maiko te paki, I turo o te tere te ari maikiroto. Aka e ia tu iria te tae ngāta maine a mātou iria, ko kōpū rā ko tangi, e ngāta maine te ia, nā mama kōpū a pai, harawai aka e ia tu. Meko ni a te mama oro mito, e te o takata kātou tō, te e, hera mai rātou iria kuroto I, na oki raro, ko aka mata iria te anga angai, I te re rā e, mātare a mātou te tae mai, I te ari kiri kia tu I tō tātou tere. Te o te anga tae kai te o mea kātou tō, sa te ake te mai ko e rātou, wā aka ngāro e te rātou te tere pō. Tra mai rā e tru iroa I, wā rāwata mātou angai angai te kapiti, te popong e o tuku e rātou ko rabi eri ta rātou, tō anga ngā rātou I akoro no rātou. Ia ia I itoru I ko tē mai te pēsini o te mangai, te oru mito maara aru tupi, rā kata mama oru mito no Australia mai, ko piri mai rāo I akuru te akoro anga o tō tātou tere no tamarua mai. Popongi a keiri wa rabi ako a te tūnu ta rātou ti, arikiri kia tui rātou, e rātou rātou I tō rātou akoro anga. Tire rā kato ko e kato te tātou pāmetua I koni. I rau rizia ka tiritere anga a te president Mary Nanai e tō nā uruuru kumiti tau ki koi te Graceland. E ngā e tie no te o tangata makimaki e no ana rātou tō iria. Ko rabe tui tā rātou piu kiri ra. Tā mata ara atu I te o aronga makimaki rātou iria. Ko mata ara te o tangata I te ere mai I te akarongorongo mai I tā rātou anga. Pupu Culture Group tō kupārata ito. Te mea uke kua kapitia tō tātou, kupiritia tō tātou ore, munte tō I tōru. Kua ere tō rātou rea ki tō ngā I te akonga I tō rātou, Cambly, I tō rātou I tā rātou tō angai te IPP angai tā rātou item. Te waraire, kua ere pātou pōru a mātou I koe tō tātou ngoto ari tā itua mai, ngā eo te Cook Island Christian Church. Kua tā mea te trok no the Blossom Parade, kua rawe I tere te pānāpau. Ko rawe mātou rea te akumane te tā mātou tiare te au mea kātou tō ki rungoi te toroka. Tire rā ia ire, ko a ere te arunga tika mai te ekai nā mātou, kai kai mātou I ua o ranga. Ko pongi eko oki mai ako te oka ere I te akumane te au mea kātou tō, akatantano te au mea kātou tō e tiri. Ko a ere te mātou rea ki te tāu ni eisi. Tā mātou pupu rutu tō kupārata ito, ti rutu I te putupituang, e pera katoa McCain, pera katoa papa makirai, I omane, pera katoa upa, ko ere katoa mai e, pera katoa ki a tere, iskera, no, Palmerston, North Mike. Rātou ta I piri mai kura tai te rutu ngai te pau irunga I te tro. Tā mātou aronga a aitama o e rātou ku muake te tro. O Edmund e tō ngā turuturu I pai ai, pera kato o Saria e tō ngā turuturu I pai rātou. Hakato ko Shayen na ko Henry, na Shayen na ko Henry te a akano noa ngono mātou. Me te rakamata te e pera kato ke te mata. Me te tai angoru mai wa pupu te e tōmu kura te Blossom Parade a te Hastings I te mata. Ki te mata I te kato tō I rātou I te pitama e rawe ui an te anga Blossom Parade. Ere mai te upu pupu tūke tūke I roto iria. Ko pire tātou iria tuku ke ara ni kuroto iria. I te tawe angai I tātou peu I tātou tu angai. O ti te o mea kātou tō iria. O ki mai mātou iria ki rauri tū murākau. Taratara I tā mātou pāre o te upu kātou tō meru ngai tūroka. Ko I ti tā hau tira te pai mea makro rākau o kemi. Ti aole I tātou I tōna tina mātou kai I tōna tina mātou te anau iria ko tānga. O ke tūri a mātou iria ki koe tō tātou ngutu ari tā I tūa mai. E kua rawe iria I te akarakara I te o mea kātupu no te o tu angai te ka rawe ia a te iau tātou. Kumo. Te orunga atu nei, te kātou tō rawe te akamētika ang te tātou kātou tō te o te akati er mai I te rawe mai te akamāne tō tātou tō o te akora ang o te rira rā. I rato kato e tō mātou oiri, te rawe I nei te taianga ang koe o ki te aere I te komokomo ki te au pāmito. Te e tō ang noroto mai the Hastings Library I Hastings nei. I te akamata anga te e nei ko tō tātou me tō wani koe kuma mātangi taiki. Nō koe William Bates e pro ngāo, ko e tā mātou I akamata I te wiwi te wi anga nōrunga tō nōra anga e tāna tua. Nō tō nōra anga te ame anga kirunga te e nua e te ame ki tērā. E ko ere katoa te akarakana te ta eo mito I te rawe katoa e te anga tērā I rea te ta e mito ko ene te ta I rea te wiwi e te wi anga ki aia tōna ora anga tōna ta pirunga te e no ki aka meita ki e te tua te program akara nei I te upa a mito ki a tua I tārātou tua e ki a reko te ia ki ere te e pungkuru te library I Hastings nei e rea tātou rea ki te I te tua o te ia o mito I rea te rawe e te rawe maru I tārātou anga meito rātou te ame anga e te ame ki tērā. te a me to vai ngoe ko ala e vai ni tu aro te ya ngana e ko te hisu fly bu e to no pu ala e tara wa tanga tane ne e ara ko to mana a ala ki ko te pa me to te opa pro kato to no ri ka me te ki te to no te mana ko mal du te a maru ge ji ko to te o i pi ji ko te ira ka me te ki te ko i te o mo ma te o pa me to te er mai me to ta to i ko re mai ki ngoe ki no e ki a ko ko to a te tara to to to ra to ra e tara to ki te me te ki e te o me tara to akar kar te o me tara tui rawi i tō rātou ora anga i runga i tī e nua. Ki aka maru rui mai tia tue i tātou kātou tō, i te au mea, e akarunga ni tātou runga te rewa, e kia orunga kato mai te maru rui ki tātou kātou tō. Nore i kia koe tīni, e tō upuputa ngata i runga i te tātou rātio, kia orunga o mai rai tia tue te maru rui, e te mataora ki o kotou, i te akātinga anga kotou i tō kotou ora anga te rewa te tātou anga i runga i te rewa. Pera ka tō ki tō tātou i te tangata, mei runga mai akarana e tai o atu kua rui te bluff, Pera ka tō i Australia e tai o atu tō tātou i Pukarea. Te atua te aro no tātou kātou tō, kua o te o tei.
2: Rāna tātou kātou tō te aro mātou te tō. Ko tō e karongoro o mani e tātou rātio, e te o ere, ko tāmaki makaurau. Kia rāna, te mani, kia rāna ko tō i te aro mātou te tō. Kia mātou i Wanganui nei. Mga makimaki rā tō mātou tō mātou tō. Iri na ki angara e kia e karongo meta ki mani e koto e te tupu nei i Wanganui nei. Nō reira, ko tō mātou nō ti mua e ina nei. Ko rabai i atu te tai tuanga tamataora a na te ora hau te ia a tuanga tamataora ngā e kua kapupu mai ki rātou. Iri na ki o ko te tai me mua te rabai i atu te ia Tia nganga i Wanganui nei. E te tumu i karangai au e ko te temi mua te e katipu i ai o te mea. Ko rawe na ratu te tei o nganga i muatu. Te rara i te mataiti. Ko a kapupu ratu i te tuanga. Ano tō tātou i te tangata Pasifika. E tō tātou i te tangata Initia. E te wai e tura. Kua kapupu rātou tia ki te ngā ioko tai. I a kapupu i e tātou. Nō reira, mataura te nganga te rawi e nena e. Te o tārakaraka i runga i te pāka i muri ua ki tō mara super value i Wanganui nei. E mātou te au aronga te aere mai i te turuturu i te nganga te rawi ia i te manakai i tapa ua ki nei. Ko reira, e o tō mātou nuti mua, tēnā ko te rua o tō mātou nuti. Ko ioki, o tō mātou kimikimi anga muni, te rawi ia, i te manakai, tā te pāmetua, e tunu tōna ki te ia. O maruru i rāte ngatangata tunu, ko ioki, ko papa oru metua, rautai te ea e prakatoa tōna tokorua e prakatoa te waronga te ea rumai te tauturu i te no te tunuanga i te tonati e oko kwatu tika me rabanga ki te muni e tautipu te a tō tātou a pamatiwa i Wanganui nei e no reira te u manakua kumarere i watena no te ia atunuanga tōna te kimikimi muni a tō tātou pāmitua i Wanganui nei. I ko te toru o tō mātou nuti me tā tātou i kite i tia ti sapati e aka ua tia te tapa i Wanganui nei. Kare rauki e wai e puke i tupu i Wanganui nei. E parakatoa tau matangi ririnui te tupu i mana watu nei. Ko tairi o te reira i te waringa o mātai a kilomita e te ora. Te reira nui o te matangi. Kare rā e tangata i roko ia te tumatatanga. Pera katoa rā te tai o ngai i runga e te tua o te oere kua inga inga te au tumurakau ki runga i te matara. karera te rira e riro i mana mana tā e nasa mea i tabi marido i nera te tuanga o te council e tārātou tuanga koe oki te paruru te kore te tātou i te tangata e rako ia te tumatatanga i te tipupu atu te aurakou tunga te tumatara e perakatoa i te matara e are i ki raitihi i runga i a Parapara Road e maruru i tika te runga anganga te e are na runga te matara te tutaka e tutata matara ki a kore te tumura kau e no ki runga te matara i perakatoa te utoko no runga te tua maunga ki kore e no ki runga te matara te takini kina o tutata i te tangata Kurira, e utomata unuti tena me wangani e zinei e inina ki au e te meta ki u mana tokoto tua e akarana e te rua ta kamita ki anga ki a kōrua te ngā tangata nganga runga ki pia rātio i te nā tua e inina ki au te mataora mana kōrua te karongaronga ta mata unuti me wangani e zinei Kurira, tangi ke ki koto kato toa e karongoro mani tatate rātio ki te era. Tō reira, kia rāna e kia manu
0: e. Kia rāna, ko e te o te ki te ati angane te avi ono tatu, te kapaka pātu ne ki tokoro, ka riru nā tō tatu te ki nā te ota i tāre. E ora mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te e patoma i tapāke ni, kia rāna ki a koe e te ota.
3: E aka meitaki i a Jehova e taku vairua, e to roto katoa i aku nei i tō nāra ingoa tapu. E aka meitaki i a Jehova e taku vairua, e aura katoa na katoara au tākinga meitaki e aka ngaro poina ia. Kio rāna tātou kātou toa e i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te nā roto nei i aku te reo aka arawe ki a tātou kātou toa mei tokoroa atu nei. Kia koutou kātou tō te akarunga mai nei ki tā tātou programu i roto i te iapō i runga i te pīmō nuku ki airani. Kia rāna i te aroa mātou te tua. Te tuanga mua te inangaro neo i te akameitake i te o kōpō tangata i pera katoa i tō tātou ki i kāresia te tai mai i te akapuma ana i te kōpō tangata o te iametua tāne i o papa tangi. Tuakana maki kē, teitaka kē atu i teia ngāra i tupā kenei i te ru i turu kua rave ia i tōna pure openga e ko tuku atu mātou i ae ki te kōpō te inua. Inā rā, i roto i teia tuanga ku akāri mai i te oranga teia metua tāne kua tai mai aia i te tuato i te 1970s, 1980s i te tuato te New Zealand Forest Products kua kimi rātu i te teio tangata anga i ko i te mira te mira maani peapa so kua ere rātu i te atoro i te o te iti tangata kuki arani e kua tai mai te tai āka pupo mei manga ia mai. Era mei rātou i kemi puapinga i konei. I tō rātou erenga mai kua noo rai. Mei te ia pāpārā i noo eie i tokoroa nei. Eri manga urumataiti. I āia i roto i tō tātou oire. Ina ngaro au i te akameitaki i tō tātou metua i tau atu ato tei. Tupu i te manako nako anga ki aka tū i te tei ngutu are no mātou tei tupu te manako e kariru a tokoroa e ngut kāingo o uno rātou. Kua rauka te au meitaki e rātou i tau atu ato e te kite nei tātou i te atu ato. I roto i te ngāra te kite nei e ata te tua i oronga mai ki te ia metua tāne nā roto i tōna kōpō tangata e rātou te ere mai i te akapuma ana te akari i tō rātou inangaro i tō tātou metua tāne. Nō reira te nā roto nei i āko te reo akameitaki anga o papa mau āuri a ngā vai vai e pera katoa te metua tāne i a tama te aukura ma tōna are teina e are toene e tā rātou ano tamariki i te akameitaki i te e kāreze i tātou kātou toa no tō rātou tūma te tenga kua riro nā tātou kātou toa te ia tūma te tenga. I te parapara kua tai mai tata te puna tamarua i roto i tō tātou oire te inangaro nei au i te akameitake i tō tātou papa orumetua, te ngā orumetua, te riro i te akatere i tō tātou akokoroanga i te tiakeanga tō tātou taiake mei te puna tamarua i pērā katoa a tātou katoa tō te ere mai tākoto ko umanga te au tekiro te ere mai i te turu turu i te akokoroanga a te puna tamarua. Te aroa ki tō tātou papa oru metua te iaru mai e te tere, e pera katoa i te papa kāwana, e te o metua te chairman, te o mata te mautaonga. I roto i tā tātou tere, te tai mai ki roto i a mātou tā mātou i rauka, ki pō mua e ono tau atine toru haneri e wharungoru tāra. I te pōpongi ake, ko aroka katoa e itu tau atini e tūmā. Te kātoa tua i rauka i a mātou i tokoroa nei, e te ingauru mātoru tau atini e ono ānere eri mangoru tāra. So ki aka mei taki ia, tō tātou ngākau ora ora e tō tātou ngākau oronga. Te inangaro i te tauturu i tō tātou tangatau mei roto mai, te ekarese kuki arani. Te aka mei taki a tātou kātou tō pērā katoa e sekretere no tātou te iti tangata mangaia i nangaro au e te aka mei taki a koutou kātou tō te turu ia tā mātou kimikimi anga e pērā katoa tā koutou i oronga mai e te turu turu i tā tātou puna tamarua i roto i te iangāra i a tātou i tokoroa nei ki aka mei taki mai tētua i a koutou e nā tētua rai aka kiki mai i tō koutou o vairenga tā koutou i aka pou ki runga i te tere nā tētua i oronga atu i te aka kiki mai i a koutou. I te sāpati kua tai atu te au tamariki a tamato Gospel Keepers. Tō rātou kimikimi anga i te tunu mānga o te pōpongi, Breakfast on Wheels, e pērā katoa i te kawe atu ki roto i te au ngutuari i a mātou i tokoroa nei. Ko te mea maata i te āpi atu i te tamariki e ki rero rai rātou i au tāwini a tētua, ki a rero katoa rātou i te āpi i atu i te au tuatua tā tētua i āpi i mai ki a mātou me te mea e tu tāmo mātou te īrawa e auto te iaue a tārikareka i a rātou e auto te iakaaka no rātou te pāsere o tētua nā ruto i te āpi i anga i te tāmo anga te īrawa a roka mātou i te akapuapinga i te īrawa nā ruto i te au anga anga tā anga anga mātou i tā tātou anau tamariki ki a riro rātou e te aroa o tētua i roto i a rātou ki a tāmau rātou i te iatuaroa tā tētua i a kārima ki a tātou e ki a rauka tātou i te kāri atu i te iatuaroa ki a rātou ka arawe atu i roto i te ngutuare e pera kato i te au ngā i kā tōtoa Reo aka meitaki anga, kia koutou kā tōtoa te i tuku mai tā koutou inangaro o te i meriki maanga e pērā katoa koutou te i tauturu mai tā tātou anō tamariki i roto i te e tuatou. Ei tā opinga i a mātou e i roto i te i tuatou nei, e reo aka meitaki anga te i a kia tātou te irinaki i roto i tā tātou pupu tuepora New Zealand Warriors. Ko te i a anō tamariki te i akaruki i tokoroa i te sāpate e rea tu rātou. Tō rātou tere ina ngaro rai rātou e i tā tātou pupu o te Warriors. O te mea maata ki a tai atu rātou ki te tueanga te Warriors pērā katoa i te Knights. Ka akuru ki ua au i reira, o te mea maata iko nei. O te ia anō māpu me tō rātou tamariki anga e nei. Kāre e mutu rawa na te o rātou ina ngaro i te e tuepuru reiki e pērā katoa tō oktao ki te e haru ana e te Warriors te o te me kātou toa. Tā kua irina ki rai māta tau e kua mataora te tueanga i a rātou i ere atu e i te akara tō tātou pupu o te Warriors. I roto i te ia epitoma te akamata nei te au tāre re i a mātou i te āpi i Tokoroa High School. Ka noa te tamariki ki te ngutu are, era me rātou no te tuato ua o te tāre re me e pōpongi ora iwa ki te tuaro. Me topa atu ki te aiai, te ora tai ki te ora ā. Ka inangaro ia tā tātou anō tamariki ia era mai rātou ki tā rātou tāriere āpii e i roto i teia epitoma. Ko teia te epotema openga no te anō tamariki i te āpii e ka ere atu i tātou i te tuatou urute. I roto katoa i teia epitoma te āpii nei tātou no te tuanga o te tatau e tūmai nei i te sāpati rā ā o okotopa. Kia ka meitake mai te atua i a tā te au rāwinga tāna i oronga mai ki a tātou ki a tupu te mataora e ki a tupu te au ki roto pū i a tātou. Kia mai tokoro atu nei kia rana e kia manuia.
0: Kia rana ko ai te uteki ti a te ani te te waipoinamu tātou. I rāroroa i Murihiku Southland, Waiho Pai in Makango. Kariro nā tō tātou teke maruirui nā tere papatua e oro mai denuti nō Waiho Pai mai.
4: Kia ora nā tātou katoa e akarongono mai nei tā tātou rātio i roto i tia iei. Te irina ki nei au e te no vai ma anara o mai nei tātou i roto i tō tātou o mutuare. A me te kingau ki a pimonu, pai mai e tātou i te ngai oko tai i roto i tia iei akarongono atu i tātou i te au nōti me roto mai i te au oire. Ki ngā pore e a o te nei au te au ngai katoa e rongo e nei te reo o pimonu tangi ki rawa i a tātou me i raro atu nei i Waiho Pai. tētai ngā nuti nō tātou. Ua mate atu oki tētai tangata I te tupuanga tētai u I roto pui I tōna mōtoka e te rēru e tarikāko I runga e te tīkoti anga matāra I te tua itinga o waio pai nei I te varairera. No teia I tupu, ua tāpiri I atu te Matara Highway 1 e Mill Road South I te tua itinga o waio pai. Ua tai viviki atu te toanga o te emergency services I te ngāi I tupu e I te uanga. E ko tuku katoa atu oki a Hato Hone St. John e ruanga ambulance e te tau te wāwā I katoa. Te kimikimi matatio I atu nei rai e atikai te tupu. E tara akamata ki te no tātou e no nei I waio pai. E tuatau mā uu e te uaua teia. E mata ki te meaka oro nārunga I te aranui. Me te tangi maatāra tā au rātio I roto I tō o apinga aka oro. Kāre koe e rongo I te omea e tupuara I vaoake I tō o mōtaka. E mea me te ki oki, ia vai mata ki te uarai tātou ia kore e tupu te tumata tenga. Ko Zhengji. Te tai tōna ingoa ko ADC, tāna kimi anga puapinga ko te New Zealand Agri Development Limited I muri hiku nei. I te ia mua marama nei, ko tuku atu te loia o te konitara o te etua I muri iku I te harai anga ia shi, ke aka mutu atu I te oore atu e āpa merioni, pākiri punua māmoe e tai ane rimanga uru tausini pākiri punua pokatoro. Aka mutu I te tīpupu atu I te kiko o te iau manu nei, auraka katoa e pāmu I te au repo o te iau anemara ki te au arāwai, te ka tākinga kino I te mekameka o te au kauwai. I te waraini nei, no tōna marika kore, ko akari eia I tōna riri, nā roto I te kaitamaki anga ki te aronga anga o te konitara. Ko kiriti aia I te tai I tōna kākau, ko pēni I tōna kōringo mata, e pērā katoa tōna overall ki te pēni muramura. Ko akapapu a Hayley Fidget o te Environmental Southland e ko oronga ia teta I pēpa ārai ishi, auraka e taka iake ki te opati o te Environment Southland aka o. Ko te kimianga puapinga a shi te tūturau. Ko akakiti te mata kēnanga tangata o tūturau e pakaritikai te aunga kino o te au animara pē te taviri ia e au maniwa. Karua ki te tai o atu me a angi mai te matangi e te au aunga I roto I te mārewa. Pera katoa te tāviri, ka tāviri te rango no te aunga. E itunga oro a ji aronga anga anga. Inara, kare aia e āriwana I te turi. Te ākara matatio ia nei aia I te hito atau e kimikimi ia nei e atana rāwenga no te akaiti mai I te ia kino ki te o nātura o muri iku nei. Tomato rewa I muri iku nei no te rā moni te. Hua I te tae au ati anga, te tai teime pakari te ua, te tai teime tōriri. Pakari te matangi, tairia ki te iwanga oru kilometa I te ora, nā te tua toke rao ngai mai. No āpopo I te ruirua, wa tāmana ko ia e kā ua e kā topa te kiona I runga I te o maunga. Kā ririnui katoa te matangi, nā te tua pārapu mai. Me ākara mamau I atu no a te ruitoru, kā tōri riua, nā te tua iku mai te matangi. Tēnā tō tātou nuzi, me I raro atu nei I waiopai irina ki nei aue, kua mataura koto I te karongono mai I teireira tangike, tangike, tangike rawa, kua mātau ua ki tātou.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Karongono o te tātou I tēnei te o nuzi no te pā inoa.
6: Kātika sa tātou ki te inoa ko Tongarewa, te maini te onuti noko ne me to tātou taiake I a puna panu.
7: Kia ora ana tātou kātou toa, e karongorongo mai nei to tātou rātio, rātio pimo nu I roto I te ia popongi awatea I Tongarewa nei. Uau te ia koto koto soa ko puna, wano, e aro atu nei a koto, e pai atu nei te o karere nuti, me runga I te tūo tō tātou e noa, e aka kite ki te atu nei, e a ate tupu nei I Tongarewa nei. Tō tātou nūti mua I roto I te petoma, I topa, kua tai mai te rua o te pupu o te vae au. Kua tai mai te rua o te pupu o te vae au, e ruongoru mā waru, rātou I te kātoto, ti tai mai ki runga i tō mātou enua i tonga rewa nei. E roto i te, ko haru mai tō rātou pū maata, ko i oki a Major Cameron Gurney, ko i a te tō rātou rangatira vai au maata, i roto i te project te karanga ia, e ko te, Tropic Twilight Project, i tonga rewa nei. I rutu i rei rei te epe tomata mātou i ere mai, kua akamata rātou i te ravi e rei tā rātou o ang te oti nei te reira te neke atura ki te rua, ki te toru, o te au project tā rātou e rave nei. E te kitena ia nei te pōping, e te mitaki, o te iau anga tā rātou e rave nei, i a rātou e rave nei te reira i runga i te tū o te enua, i tonga rewa nei. Ko i tika i te maruirui, kare ko te tuanga ua o te akatu are, ko te iau project ere e te iau anganga tā rātou e rawe nei, te rawe nei rātou i te rira ki runga i te o are ere o te kawaman, te iau are o te kawaman, te mea i te iau tuatau i ere mai an, kare i rawa rawa mita ki te o tāra, no te aka ou e te rawe i te o tuanga maintenance o runga i te iau are e. I roto rā i te tuatau, te i reira ko rauka te tika ang, nā roto i te iau taiak, te tai mai, i te rave i te ia, e ere ne, ko te mana ko nako anga ki rave i e, ko te kaha toto. Nā rā, ari rava me te kita rato pute muni no te rave i te kaha toto, ko akara ua rato i reira ki te o are e, te taanga anga putuputu i e nei te reira, e pera katoa te o are re haranga tāwa e te rira ne e o are pūping i roto i te o anga anga o i te o pākau ere e tupu ne i runga i tō tātou e noa me te api i ngā i e rawe ua i ana te uipa anga a te e noa pera katoa te terminal e te vai atur. Roto katoa i te programu nā rātou ko akamata atu rātou i te paraparau no te akarakaratu i te nio o te o tangata e no nei i o mokane e oti kua rave i atu i reira te o anga ere ki runga i te reira me kua puta te nio i te amani anga i te reira ke mitaki ke kore e riro e mana mana ta ko te ia i reira te o mea tā rātou e rave nei i runga i te tū o tō tātou e noa i tongarewa nei i roto i te tuatau tā rātou i a rātou e tawini nei i tō tātou i te tangata. I roto katoa i te epitom a tae mai te tai tere tangata no te praiminita e pera katoa te o tae ake te ka aruma i aia o yoke ko te mata o te marike New Zealand High Com e pera katoa te tianara o te waiau e tō rātou au engineer te kātai mai ki runga i tō tātou e noa no te akarakarātu i te project tā tātou i tāpapan tēnā o rongo koto i te rir e kua taina ia te tai muni maata te kākapou ia ki tongarewa ne no runga i te uap te kā maani ia i tongarewa ne. So, i roto i rira i tia tuatau i rira, e ere ne, ko te ia te manako nako ang, tā te kawa mani i nangaro, i te rave, e te akatupu, ko i oki ko te apai mai anga i rira i te iau tangata, ko i oki ki a rauka i te akatano tano, i te rave mitaki i te iau tuanga, ki a tano ki tō tātou i nangaro, e pera katoa ki te akakoroanga i inangaro i ae, ki akatu i a te iau facility i runga i tō tātou eno. E, ko te rira te o nuti, tāku i inangaro i te akakite ki te atu, ki tātou i te popong, e rina ki au e te au mea katoto, te neke nei te rira ma te mitaki, e te au i runga i te tuo o tō tātou e no. Rāo, te atua te aro.
6: Te ati anga ka tika stātou ki te enua ko Araura, Aitutaki, te mai neu te o nuti, no kone mai i tō tātou tai ake ia. Te ina kore, George Riki.
8: Kia ora anō kātou kātou tō i te aro atu pukau te atua i roto i te aia. Ko tō e karongorongo mai nei te rātio ki ora ana rawa, te aro atapakao te atua. Ko au te e ko tēna koririki, ka kakite ki te atu i te tai ngā nūti, me ara ura inu atu nei. Aka koro maki mai te reo, kari te reo e me te kia nai roto i te atu atau. Nā ko tō rā te re e karongorongo mai. Te mea mua, i te rātai ngā uruma i tuno te pete mane, te e peto mai te pāke nei, Koravi i atu te Athletics Day a te tamariki api tuatai o Araura nei. Te e tātato api tuatai i runga i te inua, ko Iaoki, ko te Araura Primary School, aru atu ko te Vaitau Primary School, tāpenga atu ki te Kaaroa Primary School. I roto i te akarere a ngā te tamariki, ko autu mai tātato api tuatai Vaitau. Re rua api tuatai o Araura, Te re toru api i tuatai o te kāroa. Kua mataora te tārekareka anga te au tamariki i roto i te re rara. Pērā katoa kua mataora te au puapi i te maru iroi o te au tamariki i tā rātou oro. E kua mataora katoa te au metua. Ko ia te kai te au metua i te ere mai te turuturu i te tamariki i te re rara. E pērā katoa kua mataora rātou i tā rātou o tamariki. Te rua o tātātou nuati ko ia oki. Ko te tere o te ano māpū Cook Islands Christian Church me ara ura atu nei. Ko papa tātātou ano māpū me roto mai ngā e kāriesia e toru o ara ura nei i te tere tere atu ki Aotearoa no te akakoroanga atupaka o te māpū karawi ia a te ia epitoma e tū mai nei. Te ia te au e kāriesia māpū te ka aere atu ko ia oki. Ko te Harutanga Christian Youth, Tautu Christian Youth, e pera katoa te Vaipae Christian Youth. I te ira katoa raha tāpati, kua rawe i atu te taipuri anga kāpiti na ngā e kāresia e toru, e kua rawe i atu te reira ki roto i te aripuri metua i arutanga nei. I roto i te apuri anga e kua oronga mai te e kāresia i te reo akamaro i roi, e pera katoa te turuturu anga i tātātou ano māpū. E te mataora katoa nei, te ano māpū, e kua rauka te tika anga i a mātou, no te mea kua utita i ka haru atu i tia tere, kua rauka te tika anga meitake, e no mātou, no te katoa toa, no te no ngā e kāri e sia e toru, i te tuku atu anga, i te ano māpū ki aere atu ki Aotearoa, no te akakoro anga meitake, akakoro anga atupaka, no tātou karawi ia a te epitome ki mua. Pērā katoa te iaia i karawe i atu te purianga kāpiti a te au ākonoanga kato toa runga nei te inua ko iau ki te aitutaki Religious Advisory Council karawe i atu te reira ki runga i tātātu api atupaka ko iau ki te Araura College. Te rā ua ko tai rai tātū ki te openga o tātātu ngā nūti i roto i te iaia i irina ki au e te mataora mai roko tō i te akarongorongo mai. Ko te e ko tēna koririki, te oronga atu nei i te akametakeanga ki tātātou rātio pi mōnu, pērā katoa ki tātātou te maine, kia Moana David no te e tika anga te i rauka i āku ki a otaratara atu ki a tātou i roto i te iaiai. Me i āku ki a koutou, kā kite, me kāre āku nōti a te e tāpati ki mua, kua kite ua koutou e te i āu te aro āu, te rā ua. Me ia ko ke koto ka kite.
9: Tu tu ka kite kite no te e petoma.
10: Te ia te tu aka kite no tātou i tokoroa nei. Moni te ora rima ka api i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua rotai mai tātou no tatato api i tatau. Ru i rua ora rima ki te apano te ora etu tapere rua aka o te roto koutou i te arepure i te rave i tā koutou api i tatau. Api i tiakono i te oroono i te ru i rua e ko i tō tātou arepure. Ru i toru, tapere tae, api i tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparau, apano te ora a, tatato kimikimi anga o te e kāresia. I roto i te horo e meoti te reira ora rima ki te apano te ora etu, tapere tae, tako tu api i imene e te api i tatau. Te rua, te akamaruirei nei au I tā tātou ano mapu a no tamariki I runga I te Tokoroa High School. Te au tamariki I roto I te rewera tae ki te rewera toru. Tā koto au tāre re, karanga I tātou e derived grade exams. Me maki I koto I roto I anoe ma I te au tāre re te kai, ka riro nā te au tuanga te rave nei tātou I roto I te e epitoma nā te au tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tāre re. Ka riro nā te au māka e a kāri atu I tā au I rauka I tā au I kite no roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e tai rava atu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora a. Ka roka koe I te aao mai I tā au I nangaro no te mea kāre tātou e aao a tā tātou kāka o api ko te mea mātai kona.

0: E, ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou i nangaro i a rātou i te era mai i te tāmana mana tā, e te au tuanga o te tārere e pērā katoa, tāmana mana tā atu i te au po āpi i, i rātou te ere nei ki te āpi i. Kāre te ia te tuātou e, ka era mai rātou ārāve i tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou i runga i tā rātou āpi i. Ke oti mai taki tā rātou au āpi i. A te paraparau, te ākara nei te o Betaniti i tokoroa nei, karawe ia te tei speed dating. O te atuanga, no te o aronga anga-anga, me te kimi nei koe inangaro nei koe i te anga-anga. Ka ere mai te o Betaniti, ka aka ki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e inangaro nei, i roto i te o aronga anga-anga i tā rātou Betaniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe. Koe i te atuanga, ka roka koe i te ere atu, i te oranga uru i te pōpungi, ki raro i te South Waikato Events Centre. No rira ka maruero i tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko o te rātou i te ape, ka re i rauka i te ta inga i anganga, i te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te oranga uru i te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business i tokoroa nei, te kimi i te te iau aronga anganga nā rātou. Me ko koe te tai māpū te inangaro nei i te tai ngā i anganga ere atu ki te atuanga. Kia tau turu mai te atua i a tātou, te ua te karere no konei e mātou i tokoroa. Kia rana e kia manuia.
1: Ko mārara kia tātou e te uiru mutawara ka tātou anga i te māpū me te pukarea mai a te ia i waraire a rungo māri mane o te pitama ora itu ki ko i te āpi te kura kaupapa Māori i māgere. Pira katoa te te reo te tisikauha māpū e te aroinga no kāpi te rato ki roto i te ia api ine. Ka ere mai tina e ka resia te ia kanono e nga rawa e akonokono i te ia pupu mapu i tora tau tuatu i roto i te ia i petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tapiri mai te sikawaka i te arongi i te ia arikiriki anga nga tato a te wareire. Me ere mai koe apai mai i ta au merikai a ngai ta tato mapu pera katoa ta au ei aka ei ta tato anau e pera katoa me karo koe pui mai ni ta au anire tara i oke mai ana e tau turi ta tato mapu i tora tau tato i rato i te marae apai na ime a te re rai i wale ki maruro ta tato anganga a ngai anga e ta tato anau no tipu kare amai pupuki mana ka i rira ta tato breakfast na tato matawara te horse na ra kare are ia ti a ngā tapiri ere mai tau turi pera katoa e kare se tau turi i ta tato breakfast hati pupungi ake te manaka. Mātua puru mai tātou ki maruro ta tātou nganga e ki mutawara tātou a rāwe tātou i te rāi e wareire e o te pupungi manaka kuputuputoko o tātou ki tō ngā ere te mātou e tātou e te anga e ta tātou ando te atriti me kāra koi papu me taki numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Te pupu mua o ta tātou tamarika tēmei tērera ati parau. Te rua tērera o te pupu tēmei tēia i e waraire. Angai ka api tērera tātou. Tātou te matawara, ararangi tētikawa i whera katoa. Te kāre sia nā rātou e akonokono i tia pupu i tora tō tātou tō i tia marae. E sangata matawara, te rino o kiroto i ākoe e tāmaki makaura. Me te akonokono mai ne koe matawara, te ho koe i tia tapere i a akarana ka ino koe. Tēra mai tauturu mai, me kore tēru tuko i a akarana i tīrere kupanga pato. Kāre arei i era mai ki arawe tātou, apai mai tā o kamaranga ki a nono tātou ki kaikai e ki a kumakuma mato a tire rā e vre. E te rua ere, a te rātu mānaka ere tō rātu mānaka opanga. Nā tātou ako o te breakfast, e pera kato te angai kāpiti a te oire, e te ngā tapere, e te kāre se kato tō e te anu wafu tō rātu mānaka opanga. Kirito e te marae, ora i tūrea ki tō ngā ere te mātu e tātou. E aruataka ki, ki tō tātou mito, te āpikipike e tūmaki kōpapa. Pera kato te nō meri kirito te arumaki, te ngoto are kāre maruru e nō kōpapa. Tia tō te aroa nō koto, te pure tūne nō koto, tō aro atu, ki tō tātō e te tangata te nō, tā whini iako e ao te aroa ki Australia. E o ki katoa atu ki tō tātō i rimanea, ki tō iako e mātāra, te oronga tūne te aroa kēko, tō ka kato.
2: Pati anga ti era tuki wha ono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani. E reo pati anga te ia ki te utitangata kuki airani no onei ki Aotearoa nei. Te era mai ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu te ia no roto mai te immigration i rarotonga. Ka era mai ki nutsiri nei te parani nei rato te era mai te noe mani. Ka inora o ki rato i te kite, te mana konako anga o te utitangata i kone, te puopingo te Cook Island status, ka kape e me apply, ka kape e rato i te akakite angai e kuki airani.

0: Tēnā i te eseo tēngi tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri na kineo ku mataro kotu i te harongorongo mai ngai tiri ra i nā kia mataro kotu i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe o tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia orana e kia manuia
1: Kia pukuruo vai vai, kia mokorao kaki, e tiro mata ki o rongo.

Te atua mau e, ko koirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

No mai. Tau mai. Te tauianga o tēnei au. Ko Hamen tōku ingoa. Ta maano akatoko manawa napotoru. E raka anga mani iki. Aitutaki rarotonga. Tuita rere ua au i te reo o teta ike. Me te mata iti ta i tawaseni i waanere i ta inga urumarima e reo papa a te reo mitua i tuku ki arani. No te mata iti rua tawaseni mā toru e reo mai e tō tātou reo Māori e reo mitua. Kia kite mai koutou karanga tōku vauvau ki tuku mitua waine aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E a rā i pera e. E a rā i pera e. Kimia te koe, kimia te koe. Te karanga tēnei au. Tamriki mā, ma ine mā. I tā mā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto i te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri piri ta kai ki runga i tōka ki. I tātā oki i te reira, ki runga i te papa o tō o nākau. Ki a rauka i aku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou, a pī ia mai au i te reo o te aitupuna. Ki a rauka i aku te taui i tēnei au. Te kara ngāra te māseli, pene rua ngā uru i rava ono. E a pī te tamaiti i te arātaa. Iti kai i aia ki aerera e kia pakari aiara. Kare e akaruke i taua arata ara. Karanga i te reo o te aitupuna. Mau i te kō, mau i te here, kia pūkuru o vaivai, kia mokorā ka ki. I e

0: saramo i wango uru maono e imene ia Jehova i te imene ou. E imene ia Jehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Jehova e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira e kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Jehova. Te aire maira oki aia e akawā i te enua nei. E akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangatāra ma te tua tua mou nā nāra āmene
1: mā sere pene ta ina uru mā ta i i rawa ta ina uru mā toru a ka kite aere rai te tangata mono mono kōrero i te e tua tua muna ka reka te tangata nā kau piki ka a korera e o ona ia. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.

0: Kia ora ana oho oe te iti tangata i te ia a ki rātani. Te rauko nei te aha me te ki e koto no te turuturu o rei koto e tātato programo pi mōnu i runga i te 531PI. Te rai tio e rota i mea nei tō tātou iti tangata Pasifika. I tī nei, ko tei te tuatau no te ako koko u tātou programo. E kāri rona te tawini o te tua tō tātou teke Reverend George Kopa o te Ekalesia St. Paul's Presbyterian o Manurewa i tāmaki makaurau ni e rave mai te reira.
1: Kia rana ko o tātou katoa tō e te aroa maata o te tua. Mei taki maata e titu tangata no te akarongorongo mai i tā tātou program, tā tātou rātio i roto i tiera. Mei taki maata ko tōo ki ki te au taia ke te aere mai i ki runga i te program, runga i te rātio i te urunga mai i te au manako pūpinga, i te au nuti i te tau no tō tātou i te tangata. E rina ki nei oe kōriro te reira i te tauturu e te akamaroiro i e tātou no te au tātou ki mua. Tuko tu nei he tau ko reo aroa, he tātou kātou tō. Me te tua o te ture, te tua o te enua, te tua o te evangiri. He roto i tia tātou nei, ke riro te tua i tia ki ora e tātou, i tia ka maruiru i tātou. Te au hanga tā tātou e raveni, te taveni anga, i tō tātou i tangata i te rangai, i te rangai. Mana ko openga, me te ki maata katoa ki tā tātou tamariki a ngangani, i ki runga i te Pacific Media Network. Pera katoa ki ki tōko tō rataki, tōko tō pū, kia tauturu o mai rā e te atua e koutou i te ngangamane a tā koutou e rabini. Nō tō tātou i te tangata te atua, te aroa nō tātou kātou tō kapure tātou ki te atua. I e hova tō mātou mi tō tapu i runga i te rangi i te. I mea tau o rā e me mane a te atua ki a hoki wā tō rā e mātou i te aka minta ki anga ki a koe. I te maha nui anga o te atua o tō unaroa te ki te e mātou i te kore ki te mātou kāre opi tō unaroa. Aura tāki ngā mita ki e mātou no reira e tō mātou mi tō tapu ki a ka mita ki a. E ki a ka papa ai ato e nahi ngoa e tuatau e tuatau atu. No o mai rā no mātou katoto. E tai o atu ki te tuatau e arawe e ko o e mātou. E roto o rahi mātou i a koe. I te ene e tuatau atu. I roto i te ingo o tō mātou atu rako Jesu Mesia. Amen.